Thánh Thần. Văn bản thứ tư là thư gửi tín hữu Do Thái chương 2 câu 1 tới câu 4, chương 3 câu 7 tới 11 và các câu 12 và 13. Trong đó tác giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa là đấng mặc khải chương trình cứu độ của Ngài. Điều này có giá trị đối với dân cũ của Thiên Chúa, đã nhận được giao ước và các lời hứa, cũng như đối với dân mới của Thiên Chúa, đã nhận được mặc khải vĩnh viễn chương trình cứu độ nơi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Khía cạnh thứ hai của đề tài đó là lời của Thiên Chúa hay tin mừng là chính Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Lời tin mừng của Thiên Chúa là một ngôi vị. Thánh Phaolô khai triển khía cạnh này trong hai văn bản. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 1 tới 11. Đây là văn bản cổ xưa nhất diễn tả đức tin Kitô do Thánh Phaolô công bố tại Côrintô khi bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng bên Hy Lạp và làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô tại đây. Dây xích truyền thống dẫn nó lên cho tới các nhân chứng đầu tiên sự phục sinh của Đức Giêsu, trong số đó có cả Thánh Phaolô. Đây là điều bảo đảm cho tính chất vững vàng và hiệp nhất của lời loan báo uy tín của tin mừng. Văn bản thứ hai cũng nằm trong cùng chương 1 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, các câu từ 17 tới 31. Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra công thức mới liên quan tới nội dung của lời loan báo trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa gặp khủng hoảng. Hình ảnh của Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các phép lạ đối với người Do Thái và trong sự khôn ngoan đối với người Hy Lạp. Nhưng tình yêu trung thành của Thiên Chúa được mặc khải nơi con người của Đức Giêsu bị đóng đanh là nguồn mạch của sức mạnh mới và của sự khôn ngoan đối với những ai nhờ đức tin sống theo cái luận lý đó của thập giá. Khía cạnh thứ ba trong đề tài được cứu độ nhờ lòng tin liên quan tới ơn cứu độ được khai mào trong đức tin là sự chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đề tài này được Thánh Phaolô đề cập tới trong hai văn bản. Trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 15 đến 21, Thánh Phaolô trình bày hai giai đoạn trong tiến trình hiện thực chương trình cứu độ được tín hữu tiếp nhận qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là giai đoạn công chính hóa và giai đoạn được ơn cứu độ. Giai đoạn thứ nhất là việc từ tình trạng tội lỗi như là sự tách rời khỏi Thiên Chúa, bước vào chỗ gặp gỡ hay hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Từ đó bắt đầu cuộc sống mới của tín hữu, một cuộc sống có trọng tâm là Đức Giêsu Kitô. Văn bản thứ hai là chương 5, câu 1 tới 11, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc thực hiện trước ơn cứu độ sẽ được thành toàn trọn vẹn trong tương lai có tên gọi là hòa bình, tin tưởng gặp gỡ Thiên Chúa. Bảo đảm chắc chắn nhất của ơn cứu độ đã được khai mào với ơn Thánh Thần là gốc rễ nội tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về tình yêu thương ấy không phải là kết quả của các tự kỷ ám thị tâm lý, mà dựa trên một sự kiện không thể tái hồi. Đó là sự dấn thân và tình liên đới của Thiên Chúa đối với số phận của con người trong cái chết lịch sử của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để có thể hiểu các văn bản một cách sâu rộng và đúng đắn hơn, trước hết cần phải dùng hai phương pháp phân tích văn bản thông dụng nhất. Đó là phương pháp phê bình cấu trúc văn chương và phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình cấu trúc văn chương giúp tìm hiểu kết cấu và nội dung các phần khác nhau của văn bản, cũng như các kiểu nói, các hình ảnh, các biểu tượng, kiểu hành văn, thể văn, vân vân. Nghĩa là phân tích mọi yếu tố văn chương của văn bản mà không ra ngoài văn bản và không dùng các tài liệu ngoài văn bản. Phương pháp thứ hai là phê bình lịch sử, tức là lồng khung văn bản vào trong bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó. Ai là tác giả, sáng tác văn bản ở đâu, trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo nào? Cho ai, tại sao, với mục đích gì, để trả lời cho các vấn nạn nào và giải quyết các vấn đề gì, vân vân. Các hình ảnh biểu tượng, kiểu nói và diễn tả có các tương đồng hay khác biệt nào với các văn bản khác của Cựu Ước hay của Tân Ước không? Đây là lúc phải dùng nhiều tài liệu ngoài văn bản giúp đọc hiểu sứ điệp của văn bản, chẳng hạn như các văn bản đối chiếu song song trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước.
các sách lịch sử, địa lý, khảo cổ, nhiều khi phải dùng cả các tác phẩm văn chương ngoài Kinh Thánh nữa. Khi đã trả lời được các câu hỏi nêu trên, là chúng ta hiểu được sứ điệp mà soạn giả muốn cống hiến cho con người thời đó. Áp dụng sứ điệp vào bối cảnh xã hội và cộng đoàn hiện nay, chúng ta sẽ hiểu điều sứ điệp muốn nhắn gửi chúng ta ngày nay.

Tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng, tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật, những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô, dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư, cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này,
nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Côrintô, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do, như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại, sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.

0: sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được Thánh Nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12 tới 20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15 đến 23. Trong văn bản này, Thánh Nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô, cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống cũ, nếp sống nô lệ tội lỗi vô luân và cái chết. Văn bản thứ ba cũng nằm trong thư gửi tín hữu Roma, đó là chương 7 câu 7 tới 13 và các câu 14 tới 25. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy cái chết, tội lỗi và luật lệ là bộ ba làm thành chế độ lịch sử của nô lệ mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi sự áp bức của chúng. Như là năng động nội tại của việc tự khẳng định, tự biến thành ngẫu tượng, tội lỗi cũng dùng cả luật lệ do Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người tới cái chết. Trong chế độ của tội lỗi và cái chết đó, chúng ta hiểu các mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người. Đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh Nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1 tới 17, thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giêsu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục, đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1-18, thư hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ, đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phaolô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá, với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1-6 và các câu từ 13-23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương, được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu, nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giêsu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy, tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa, được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí, thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài. Thánh Phaolô căn dặn tín hữu hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì, là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giêsu Kitô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1-13 và chương 9 câu 19-23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiên ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay.

mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều. Mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là một, nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này, phía trong, bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rức, khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi. Nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa, người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó.

0: tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cái cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, là dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học đã thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó theo ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhưng mà bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem thôi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết. Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại. Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, nó làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác. Khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu, và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào, và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
1: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình, và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều. Mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt lướt lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
0: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng. Con sinh ra phải không phải khổ. Con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học các cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay, thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ Mình thay đổi như thế nào cho bằng là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó. Chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm mà bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra. Nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết, lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề.
1: Dạ.
0: Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa.
1: Yeah.
0: Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy.
1: Yeah.
0: Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng đi đường. Đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em." Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất.
Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnabas lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: của. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Thống Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người, được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Francisco từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên. Nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại, như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tức cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh thức cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa Sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Ryan, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Ryan đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi
vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả.

Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa hay gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẻ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tựu Trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim hoạt hình Nhật Bản A Silent Voice có tựa đề tiếng Việt là Dáng Hình Thanh Âm được công chiếu ở Việt Nam vào năm 2017. Bộ phim kể về tình yêu tuổi học trò rất dễ thương của một nam sinh tên là Soya và một nữ sinh khiếm thính tên là Soko. Ở tiểu học, cậu bé Soya thường hay cùng các bạn bắt nạt Soko bằng nhiều trò tai quái. Cho nên, mẹ của Soko đã xin chuyển cô đến trường khác vì không muốn con gái mình bị bắt nạt. Khi Soko chuyển đi rồi, Soya cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với Soko. Cậu đã tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể gặp lại Soko để nói chuyện và xin lỗi cô bé. Điều cậu bé mong muốn đã thành hiện thực. Lên trung học, Soya lại được học chung trường với Soko. Cậu hết sức vui mừng khi gặp lại Soko và quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Lúc này, cô bé Soko vẫn còn cô đơn vì sự nhút nhát của mình. Soya đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chủ động tiến đến, kết bạn với Soko và giúp cô kết nối với những người bạn cũ. Họ bắt đầu bước ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ cũng luôn ở bên cạnh nhau trong những lúc người này gặp khó khăn, người kia gặp chuyện buồn. Dần dần, giữa hai người bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm tuổi học trò. Chính sự hiện diện chân thành đã giúp đôi bạn này cảm nhận được tình yêu và trở nên động lực để cả hai tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo quan điểm thông thường của con người, tình yêu được xem là một loại cảm xúc vô cùng dễ thương và tuyệt diệu. Cảm xúc ấy có thể được cảm nhận ở sự rung động của con tim, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, một sự gắn bó giữa hai người, hoặc một niềm vui náo nức khi được ở bên người mình thương. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự hiện diện. Thiên Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu hiện diện. Mặc khải Kitô giáo cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ yêu con người bằng cách ban cho con người những ân huệ từ xa, nhưng Ngài đã đến và ở giữa con người. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể minh chứng tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không đứng bên ngoài cuộc đời con người, nhưng bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận, niềm vui và nỗi khổ của nhân loại. Đỉnh cao của sự hiện diện yêu thương ấy được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người ở với người nghèo, chạm đến người bệnh tật và ngồi ăn với người tội lỗi. Sự hiện diện của người không mang tính phán xét, nhưng mang lại sự chữa lành và biến đổi. Khi ở với con người, Ngài làm cho họ cảm nhận rằng họ được nhìn thấy, được đón nhận và được yêu thương. Nếu Thiên Chúa yêu bằng sự hiện diện, thì chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi yêu theo cách đó. Yêu không chỉ là làm điều tốt cho người khác, nhưng còn là biết dành thời gian, sự chú ý và chính bản thân mình cho họ.
trong một thế giới vội vã và dễ phân tán, sự hiện diện trọn vẹn trở thành một điều rất hiếm hoi. Nhiều khi, chúng ta ở gần nhau về không gian, nhưng lại xa nhau trong tâm hồn, vì thiếu sự lắng nghe và dành cho nhau sự quan tâm thật sự. Tình yêu hiện diện đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiện diện với người khác nếu vẫn bị giam hãm trong cái tôi, trong những toan tính hay bận tâm cá nhân. Hiện diện chính là đặt mình sang một bên để bận tâm đến người khác, là lắng nghe mà không vội phán xét, là ở lại ngay cả khi không có gì để nói hay để làm. Và chính trong sự ở lại ấy, tình yêu được diễn tả cách sâu xa nhất. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng sự hiện diện. Chính khi hiện diện, chúng ta mới chạm đến một chiều kích sâu xa hơn của tình yêu. Đó là yêu không chỉ là làm điều gì cho ai đó, mà là ở lại với họ, cùng họ hiện hữu trong mọi khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Lạy Chúa, ít nhiều trong cuộc sống của mình, chúng con cũng đã trải qua những khoảng thời gian mà điều cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên hay hành động cụ thể, nhưng là một sự hiện diện thật sự của người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn, vất vả của cuộc sống, biết học cách sống chậm lại, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết ở lại bên cạnh những người thân yêu của mình và những người nào đó cần sự hiện diện đầy an ủi của chúng con.

được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta duyệt qua một vài đề tài lớn trong các thư của Thánh Phaolô bằng cách tổng hợp các văn bản quan trọng liên quan tới đề tài trình bày. Những gì trình bày trong bài hôm nay và các bài tới nhằm giúp các nhóm chia sẻ và tìm hiểu lời Chúa, nắm vững nội dung các văn bản ấy để suy tư và đối chiếu với kinh nghiệm sống lòng tin. Chúng là một kiểu ôn lại các đề tài thần học nòng cốt đã được Thánh Phaolô khai triển trong các thư của Ngài, nhưng giờ đây đối chiếu với kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Thứ nhất là đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lòng tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Khía cạnh thứ nhất của đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là đức tin được xây dựng trên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khai triển khía cạnh này trong bốn văn bản. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 5 tới 17, Thánh Nhân cho thấy kết cấu nền tảng của lòng tin mở ra con đường cho tình yêu thương trung thành và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, được chia ra thành các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc loan báo lời Chúa Kitô bởi các người được sai đi. Giai đoạn thứ hai là việc đón nhận lời được loan báo trong lòng tin, như Thánh Nhân cũng đề cập đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Giai đoạn thứ ba là việc tuyên xưng lòng tin và kêu cầu Đức Giêsu là Chúa để được ơn cứu độ, như viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, các câu 16 và 17. Văn bản thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13 viết: Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó được tác động nơi anh em là những tín hữu. Còn trong văn bản chương 1, câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân viết: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có đức tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Văn bản thứ hai đề cập tới đề tài lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1, câu 4 tới câu 10 và câu 13. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy giáo hội Ecclesia bắt nguồn từ sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, triệu tập tín hữu lại. Giáo hội Ecclesia là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập. Việc triệu tập này xảy ra nhờ lời của Thiên Chúa là tin mừng, được hoạt động quyền năng của Thiên Chúa làm cho hữu hiệu qua Chúa Thánh Thần. Để tương xứng với ơn đó, tín hữu phải tin vào lời của Thiên Chúa với tinh thần tự do và trách nhiệm, và rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Văn bản thứ ba là thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 1 tới câu 5. Qua đó, Thánh Phaolô cho thấy việc đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh nhờ lòng tin là nguồn gốc của ơn Thánh Thần. Văn bản thứ tư là thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2, câu 1 tới câu 4, chương 3, câu 7 tới 11, và các câu 12 và 13. Trong đó tác giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa là đấng mặc khải chương trình cứu độ của Ngài. Điều này có giá trị đối với dân cũ của Thiên Chúa, đã nhận được giao ước và các lời hứa, cũng như đối với dân mới của Thiên Chúa, đã nhận được mặc khải vĩnh viễn chương trình cứu độ nơi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Khía cạnh thứ hai của đề tài đó là lời của Thiên Chúa hay tin mừng là chính Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Lời tin mừng của Thiên Chúa là một ngôi vị. Thánh Phaolô khai triển khía cạnh này trong hai văn bản. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15, câu 1 tới 11. Đây là văn bản cổ xưa nhất
diễn tả đức tin Kitô do Thánh Phaolô công bố tại Corinto khi bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng bên Hy Lạp và làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô tại đây. Dây xích truyền thống dẫn nó lên cho tới các nhân chứng đầu tiên sự phục sinh của Đức Giêsu, trong số đó có cả Thánh Phaolô. Đây là điều bảo đảm cho tính chất vững vàng và hiệp nhất của lời loan báo uy tín của tin mừng. Văn bản thứ hai cũng nằm trong cùng chương 1 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các câu từ 17 tới 31. Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra công thức mới liên quan tới nội dung của lời loan báo trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa gặp khủng hoảng. Hình ảnh của Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các phép lạ đối với người Do Thái và trong sự khôn ngoan đối với người Hy Lạp. Nhưng tình yêu trung thành của Thiên Chúa được mặc khải nơi con người của Đức Giêsu bị đóng đanh là nguồn mạch của sức mạnh mới và của sự khôn ngoan đối với những ai nhờ đức tin sống theo cái luận lý đó của thập giá. Khía cạnh thứ ba trong đề tài được cứu độ nhờ lòng tin liên quan tới ơn cứu độ được khai mào trong đức tin là sự chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đề tài này được Thánh Phaolô đề cập tới trong hai văn bản. Trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 15 đến 21, Thánh Phaolô trình bày hai giai đoạn trong tiến trình hiện thực chương trình cứu độ được tín hữu tiếp nhận qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đó là giai đoạn công chính hóa và giai đoạn được ơn cứu độ. Giai đoạn thứ nhất là việc từ tình trạng tội lỗi như là sự tách rời khỏi Thiên Chúa, bước vào chỗ gặp gỡ hay hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Từ đó bắt đầu cuộc sống mới của tín hữu, một cuộc sống có trọng tâm là Đức Giêsu Kitô. Văn bản thứ hai là chương 5, câu 1 tới 11, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc thực hiện trước ơn cứu độ sẽ được thành toàn trọn vẹn trong tương lai có tên gọi là hòa bình, tin tưởng gặp gỡ Thiên Chúa. Bảo đảm chắc chắn nhất của ơn cứu độ đã được khai mào với ơn Thánh Thần là gốc rễ nội tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về tình yêu thương ấy không phải là kết quả của các tự kỷ ám thị tâm lý, mà dựa trên một sự kiện không thể tái hồi. Đó là sự dấn thân và tình liên đới của Thiên Chúa đối với số phận của con người trong cái chết lịch sử của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để có thể hiểu các văn bản một cách sâu rộng và đúng đắn hơn, trước hết cần phải dùng hai phương pháp phân tích văn bản thông dụng nhất. Đó là phương pháp phê bình cấu trúc văn chương và phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình cấu trúc văn chương giúp tìm hiểu kết cấu và nội dung các phần khác nhau của văn bản, cũng như các kiểu nói, các hình ảnh, các biểu tượng, kiểu hành văn, thể văn, vân vân. Nghĩa là phân tích mọi yếu tố văn chương của văn bản mà không ra ngoài văn bản và không dùng các tài liệu ngoài văn bản. Phương pháp thứ hai là phê bình lịch sử, tức là lồng khung văn bản vào trong bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó. Ai là tác giả, sáng tác văn bản ở đâu, trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo nào? Cho ai, tại sao, với mục đích gì, để trả lời cho các vấn nạn nào và giải quyết các vấn đề gì, vân vân. Các hình ảnh biểu tượng, kiểu nói và diễn tả có các tương đồng hay khác biệt nào với các văn bản khác của Cựu Ước hay của Tân Ước không? Đây là lúc phải dùng nhiều tài liệu ngoài văn bản giúp đọc hiểu sứ điệp của văn bản, chẳng hạn như các văn bản đối chiếu song song trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Các sách lịch sử, địa lý, khảo cổ nhiều khi phải dùng cả các tác phẩm văn chương ngoài Kinh Thánh nữa. Khi đã trả lời được các câu hỏi nêu trên, là chúng ta hiểu được sứ điệp mà soạn giả muốn cống hiến cho con người thời đó. Áp dụng sứ điệp vào bối cảnh xã hội và cộng đoàn hiện nay, chúng ta sẽ hiểu điều sứ điệp muốn nhắn gửi chúng ta ngày nay.

Tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới, hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng, tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật, những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa, vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô, dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư, cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này.
nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Côrintô, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do, như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.

0: sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12-20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15-23. Trong văn bản này, thánh nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô, cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống cũ, nếp sống nô lệ tội lỗi vô luân và cái chết. Văn bản thứ ba cũng nằm trong thư gửi tín hữu Roma, đó là chương 7 câu 7-13 và các câu 14-25. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy cái chết, tội lỗi và luật lệ là bộ ba làm thành chế độ lịch sử của nô lệ mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi sự áp bức của chúng. Như là năng động nội tại của việc tự khẳng định, tự biến thành ngẫu tượng, tội lỗi cũng dùng cả luật lệ do Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người tới cái chết. Trong chế độ của tội lỗi và cái chết đó, chúng ta hiểu các mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người, đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1-17, thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giêsu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục, đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1-18, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ, đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phaolô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá, với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1 tới 6 và các câu từ 13 tới 23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu, nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giêsu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy, tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa, được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí, thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài. Thánh Phaolô căn dặn tín hữu hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giêsu Kitô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1-13 và chương 9 câu 19-23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô không phải là một sự tự do lý thuyết trừu tượng dựa trên chủ trương trí thức cá nhân, mà là sự tự do lịch sử hiện thực trong các tương quan đúng đắn với tha nhân, được tình yêu thương huynh đệ linh ứng. Thí dụ điển hình của sự tự do này là thái độ của Thánh Phaolô thực hiện sự tự do của mình trong hình thái mâu thuẫn của người tôi tớ, vì tình yêu thương biết chia sẻ các hoàn cảnh lịch sử, tôn giáo và xã hội của những người mình được gửi tới phục vụ. Tin Mừng tự do đòi buộc tín hữu phải lấy tình yêu thương làm điểm quy chiếu duy nhất, để tránh cả những gì được phép nhưng có thể gây gương mù.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến

0: thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận Thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người, được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội Thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Phanxicô từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới nhân

0: hậu biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại, như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tích cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh tích cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh tích cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Frian, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Frian đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài Tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách Công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống chồng vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.
1: Con nay thuộc về Chúa.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều, và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Thì ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều, mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này, phía trong, bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó, nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rứt, khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này rồi. Mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó. Tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, và dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó theo ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhưng bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem thôi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, Còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
0: Quên hết.
1: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Nào. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại. Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích, cái não mình nó đưa ra những cái chất tiết là những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó, để nó tiết làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó, và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác, nên nên mình càng khó hiểu và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình, mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng nó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều. Mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội. Thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ, cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất và thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó, một ngày học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, ta không có máy tính ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giê-xu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lấy Chúa Giê-xu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến, chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường

0: xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều. Mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Và khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rất khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó. Tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cái cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, là dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó theo ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem rồi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, Còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
0: Quên hết.
1: À, thì rất là đáng sợ. Rồi, một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác. Khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu và mình không thể hiểu được người khác và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống mà mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt lướt lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình.

đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người

0: Trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà cái cô giáo thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình mà ngay cả ở ngoài ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính người ta bấm bấm hoài, ta không có máy tính ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong các cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi
vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa hay gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẽ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tựu trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

bắt nạt sư cô bằng nhiều trò tai quái. Cho nên, mẹ của sư cô đã xin chuyển cô đến trường khác vì không muốn con gái mình bị bắt nạt. Khi sư cô chuyển đi rồi, sư gia cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với sư cô. Cậu đã tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể gặp lại sư cô để nói chuyện và xin lỗi cô bé. Điều cậu bé mong muốn đã thành hiện thực. Lên trung học, Suya lại được học chung trường với Suko. Cậu hết sức vui mừng khi gặp lại Suko và quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Lúc này, cô bé Suko vẫn còn cô đơn vì sự nhút nhát của mình. Suya đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chủ động tiến đến kết bạn với Suko và giúp cô kết nối với những người bạn cũ. Họ bắt đầu bước ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ cũng luôn ở bên cạnh nhau trong những lúc người này gặp khó khăn, người kia gặp chuyện buồn. Dần dần, giữa hai người bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm tuổi học trò. Chính sự hiện diện chân thành đã giúp đôi bạn này cảm nhận được tình yêu và trở nên động lực để cả hai tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo quan điểm thông thường của con người, tình yêu được xem là một loại cảm xúc vô cùng dễ thương và tuyệt diệu. Cảm xúc ấy có thể được cảm nhận ở sự rung động của con tim, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, một sự gắn bó giữa hai người, hoặc một niềm vui náo nức khi được ở bên người mình thương. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự hiện diện. Thiên Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu hiện diện. Mặc khải Kitô giáo cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ yêu con người bằng cách ban cho con người những ân huệ từ xa, nhưng Ngài đã đến và ở giữa con người. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể minh chứng tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không đứng bên ngoài cuộc đời con người, nhưng bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận, niềm vui và nỗi khổ của nhân loại. Đỉnh cao của sự hiện diện yêu thương ấy được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người ở với người nghèo, chạm đến người bệnh tật và ngồi ăn với người tội lỗi. Sự hiện diện của người không mang tính phán xét, nhưng mang lại sự chữa lành và biến đổi. Khi ở với con người, Ngài làm cho họ cảm nhận rằng họ được nhìn thấy, được đón nhận và được yêu thương. Nếu Thiên Chúa yêu bằng sự hiện diện, thì chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi yêu theo cách đó. Yêu không chỉ là làm điều tốt cho người khác, nhưng còn là biết dành thời gian, sự chú ý và chính bản thân mình cho họ. Trong một thế giới vội vã và dễ phân tán, sự hiện diện trọn vẹn trở thành một điều rất hiếm hoi. Nhiều khi, chúng ta ở gần nhau về không gian, nhưng lại xa nhau trong tâm hồn vì thiếu sự lắng nghe và dành cho nhau sự quan tâm thật sự. Tình yêu hiện diện đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiện diện với người khác nếu vẫn bị giam hãm trong cái

tôi trong những toan tính hay bận tâm cá nhân. Hiện diện chính là đặt mình sang một bên để bận tâm đến người khác, là lắng nghe mà không vội phán xét, là ở lại ngay cả khi không có gì để nói hay để làm. Và chính trong sự ở lại ấy, tình yêu được diễn tả cách sâu xa nhất. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng sự hiện diện. Chính khi hiện diện, chúng ta mới chạm đến một chiều kích sâu xa hơn của tình yêu. Đó là yêu không chỉ là làm điều gì cho ai đó, mà là ở lại với họ, cùng họ hiện hữu trong mọi khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Lạy Chúa, ít nhiều trong cuộc sống của mình, chúng con cũng đã trải qua những khoảng thời gian mà điều cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên hay hành động cụ thể, nhưng là một sự hiện diện thật sự của người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn, vất vả của cuộc sống, biết học cách sống chậm lại, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết ở lại bên cạnh những người thân yêu của mình và những người nào đó cần sự hiện diện đầy an ủi của chúng con.

được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta duyệt qua một vài đề tài lớn trong các thư của Thánh Phaolô bằng cách tổng hợp các văn bản quan trọng liên quan tới đề tài trình bày. Những gì trình bày trong bài hôm nay và các bài tới nhằm giúp các nhóm chia sẻ và tìm hiểu lời Chúa, nắm vững nội dung các văn bản ấy để suy tư và đối chiếu với kinh nghiệm sống lòng tin. Chúng là một kiểu ôn lại các đề tài thần học nòng cốt đã được Thánh Phaolô khai triển trong các thư của Ngài, nhưng giờ đây đối chiếu với kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Thứ nhất là đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lòng tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Khía cạnh thứ nhất của đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là đức tin được xây dựng trên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khai triển khía cạnh này trong bốn văn bản, trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 5 tới 17. Thánh nhân cho thấy kết cấu nền tảng của lòng tin mở ra con đường cho tình yêu thương trung thành và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, được chia ra thành các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc loan báo lời Chúa Kitô bởi các người được sai đi. Giai đoạn thứ hai là việc đón nhận lời được loan báo trong lòng tin, như thánh nhân cũng đề cập đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Giai đoạn thứ ba là việc tuyên xưng lòng tin và kêu cầu Đức Giêsu là Chúa để được ơn cứu độ, như viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, các câu 16 và 17. Văn bản thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13 viết: Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó được tác động nơi anh em là những tín hữu. Còn trong văn bản chương 1, câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân viết: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có đức tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Văn bản thứ hai đề cập tới đề tài lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1, câu 4 tới câu 10 và câu 13. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy giáo hội Ecclesia bắt nguồn từ sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, triệu tập tín hữu lại. Giáo hội Ecclesia là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập. Việc triệu tập này xảy ra nhờ lời của Thiên Chúa là tin mừng, được hoạt động quyền năng của Thiên Chúa làm cho hữu hiệu qua Chúa Thánh Thần. Để tương xứng với ơn đó, tín hữu phải tin vào lời của Thiên Chúa với tinh thần tự do và trách nhiệm, và rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Văn bản thứ ba là thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 1 tới câu 5. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy việc đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh nhờ lòng tin là nguồn gốc của ơn Thánh Thần. Văn bản thứ tư là thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2 câu 1 tới câu 4, chương 3 câu 7 tới 11 và các câu 12 và 13, trong đó tác giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa là đấng mặc khải chương trình cứu độ của Ngài. Điều này có giá trị đối với dân cũ của Thiên Chúa đã nhận được giao ước và các lời hứa, cũng như đối với dân mới của Thiên Chúa đã nhận được mặc khải vĩnh viễn chương trình cứu độ nơi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Khía cạnh thứ hai của đề tài đó là lời của Thiên Chúa hay tin mừng là chính Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Lời tin mừng của Thiên Chúa là một ngôi vị. Thánh Phaolô khai triển khía cạnh này trong hai văn bản. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15, câu 1 tới 11.
Đây là văn bản cổ xưa nhất diễn tả đức tin Kitô do Thánh Phaolô công bố tại Corinto khi bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng bên Hy Lạp và làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô tại đây. Dây xích truyền thống dẫn nó lên cho tới các nhân chứng đầu tiên sự phục sinh của Đức Giêsu, trong số đó có cả Thánh Phaolô. Đây là điều bảo đảm cho tính chất vững vàng và hiệp nhất của lời loan báo uy tín của tin mừng. Văn bản thứ hai cũng nằm trong cùng chương 1 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các câu từ 17 tới 31. Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra công thức mới liên quan tới nội dung của lời loan báo trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa gặp khủng hoảng. Hình ảnh của Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các phép lạ đối với người Do Thái và trong sự khôn ngoan đối với người Hy Lạp. Nhưng tình yêu trung thành của Thiên Chúa được mặc khải nơi con người của Đức Giêsu bị đóng đanh là nguồn mạch của sức mạnh mới và của sự khôn ngoan đối với những ai nhờ đức tin sống theo cái luận lý đó của thập giá. Khía cạnh thứ ba trong đề tài được cứu độ nhờ lòng tin liên quan tới ơn cứu độ được khai mào trong đức tin là sự chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đề tài này được Thánh Phaolô đề cập tới trong hai văn bản. Trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 15 đến 21, Thánh Phaolô trình bày hai giai đoạn trong tiến trình hiện thực chương trình cứu độ được tín hữu tiếp nhận qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đó là giai đoạn công chính hóa và giai đoạn được ơn cứu độ. Giai đoạn thứ nhất là việc từ tình trạng tội lỗi như là sự tách rời khỏi Thiên Chúa, bước vào chỗ gặp gỡ hay hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Từ đó bắt đầu cuộc sống mới của tín hữu, một cuộc sống có trọng tâm là Đức Giêsu Kitô. Văn bản thứ hai là chương 5, câu 1 tới 11, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc thực hiện trước ơn cứu độ sẽ được thành toàn trọn vẹn trong tương lai có tên gọi là hòa bình, tin tưởng gặp gỡ Thiên Chúa. Bảo đảm chắc chắn nhất của ơn cứu độ đã được khai mào với ơn Thánh Thần là gốc rễ nội tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về tình yêu thương ấy không phải là kết quả của các tự kỷ ám thị tâm lý, mà dựa trên một sự kiện không thể tái hồi. Đó là sự dấn thân và tình liên đới của Thiên Chúa đối với số phận của con người trong cái chết lịch sử của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để có thể hiểu các văn bản một cách sâu rộng và đúng đắn hơn, trước hết cần phải dùng hai phương pháp phân tích văn bản thông dụng nhất. Đó là phương pháp phê bình cấu trúc văn chương và phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình cấu trúc văn chương giúp tìm hiểu kết cấu và nội dung các phần khác nhau của văn bản, cũng như các kiểu nói, các hình ảnh, các biểu tượng, kiểu hành văn, thể văn, vân vân. Nghĩa là phân tích mọi yếu tố văn chương của văn bản mà không ra ngoài văn bản và không dùng các tài liệu ngoài văn bản. Phương pháp thứ hai là phê bình lịch sử, tức là lồng khung văn bản vào trong bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó. Ai là tác giả, sáng tác văn bản ở đâu, trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo nào? Cho ai, tại sao, với mục đích gì, để trả lời cho các vấn nạn nào và giải quyết các vấn đề gì, vân vân. Các hình ảnh biểu tượng, kiểu nói và diễn tả có các tương đồng hay khác biệt nào với các văn bản khác của Cựu Ước hay của Tân Ước không? Đây là lúc phải dùng nhiều tài liệu ngoài văn bản giúp đọc hiểu sứ điệp của văn bản, chẳng hạn như các văn bản đối chiếu song song trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Các sách lịch sử, địa lý, khảo cổ, nhiều khi phải dùng cả các tác phẩm văn chương ngoài Kinh Thánh nữa. Khi đã trả lời được các câu hỏi nêu trên, là chúng ta hiểu được sứ điệp mà soạn giả muốn cống hiến cho con người thời đó. Áp dụng sứ điệp vào bối cảnh xã hội và cộng đoàn hiện nay, chúng ta sẽ hiểu điều sứ điệp muốn nhắn gửi chúng ta ngày nay.

tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa, vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ, hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này,
nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Côrintô, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do, như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.

0: sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12-20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15-23. Trong văn bản này, thánh nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống cũ, nếp sống nô lệ tội lỗi vô luân và cái chết. Văn bản thứ ba cũng nằm trong thư gửi tín hữu Roma, đó là chương 7 câu 7-13 và các câu 14-25. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy cái chết, tội lỗi và luật lệ là bộ ba làm thành chế độ lịch sử của nô lệ mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi sự áp bức của chúng. Như là năng động nội tại của việc tự khẳng định, tự biến thành ngẫu tượng, tội lỗi cũng dùng cả luật lệ do Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người tới cái chết. Trong chế độ của tội lỗi và cái chết đó, chúng ta hiểu các mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người. Đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1-17, thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giêsu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục, đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1-18, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ, đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phaolô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá, với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1 tới 6 và các câu từ 13 tới 23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương, được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu, nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giêsu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài. Thánh Phaolô căn dặn tín hữu hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giêsu Kitô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1-13 và chương 9 câu 19-23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô không phải là một sự tự do lý thuyết trừu tượng dựa trên chủ trương trí thức cá nhân, mà là sự tự do lịch sử hiện thực trong các tương quan đúng đắn với tha nhân, được tình yêu thương huynh đệ linh ứng. Thí dụ điển hình của sự tự do này là thái độ của Thánh Phaolô thực hiện sự tự do của mình trong hình thái mâu thuẫn của người tôi tớ, vì tình yêu thương biết chia sẻ các hoàn cảnh lịch sử, tôn giáo và xã hội của những người mình được gửi tới phục vụ. Tin Mừng tự do đòi buộc tín hữu phải lấy tình yêu thương làm điểm quy chiếu duy nhất để tránh cả những gì được phép nhưng có thể.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu Thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu Thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu Thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu Thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều?
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều. Mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó, nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Và khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rất khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó, tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, và dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học đã thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó thêm ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem thôi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, Còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
0: Quên hết.
1: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Nó mình cái não mình nó đưa ra những cái chất tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó, để nó tiết làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó, và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác, nên mình càng khó hiểu và mình không thể hiểu được người khác và người khác không hiểu được mình, và mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống mà mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt lướt lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ có ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư, cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Phanxicô từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp, vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng Chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại, như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tích cầu nguyện tại Barcelona.

0: Suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid, nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Frian, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Ryan đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân

bị lạm dụng trong giáo hội công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, Vị bảo vệ nhân dân và Phủ Thủ tướng Chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Băng sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi
vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa hay gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẽ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tự trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim hoạt hình Nhật Bản A Silent Voice có tựa đề tiếng Việt là Dáng Hình Thanh Âm được công chiếu ở Việt Nam vào năm 2017. Bộ phim kể về tình yêu tuổi học trò rất dễ thương của một nam sinh tên là Soya và một nữ sinh khiếm thính tên là Soko. Ở tiểu học, cậu bé Soya thường hay cùng các bạn bắt nạt Soko bằng nhiều trò tai quái. Cho nên, mẹ của Soko đã xin chuyển cô đến trường khác vì không muốn con gái mình bị bắt nạt. Khi Soko chuyển đi rồi, Soya cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với Soko. Cậu đã tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể gặp lại Soko để nói chuyện và xin lỗi cô bé. Điều cậu bé mong muốn đã thành hiện thực. Lên trung học, Soya lại được học chung trường với Soko. Cậu hết sức vui mừng khi gặp lại Soko và quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Lúc này, cô bé Soko vẫn còn cô đơn vì sự nhút nhát của mình. Soya đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chủ động tiến đến, kết bạn với Soko và giúp cô kết nối với những người bạn cũ. Họ bắt đầu bước ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ cũng luôn ở bên cạnh nhau trong những lúc người này gặp khó khăn, người kia gặp chuyện buồn. Dần dần, giữa hai người bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm tuổi học trò. Chính sự hiện diện chân thành đã giúp đôi bạn này cảm nhận được tình yêu và trở nên động lực để cả hai tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo quan điểm thông thường của con người, tình yêu được xem là một loại cảm xúc vô cùng dễ thương và tuyệt diệu. Cảm xúc ấy có thể được cảm nhận ở sự rung động của con tim, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, một sự gắn bó giữa hai người, hoặc một niềm vui náo nức khi được ở bên người mình thương. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự hiện diện. Thiên Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu hiện diện. Mặc khải Kitô giáo cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ yêu con người bằng cách ban cho con người những ân huệ từ xa, nhưng Ngài đã đến và ở giữa con người. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể minh chứng tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không đứng bên ngoài cuộc đời con người, nhưng bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận, niềm vui và nỗi khổ của nhân loại. Đỉnh cao của sự hiện diện yêu thương ấy được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người ở với người nghèo, chạm đến người bệnh tật và ngồi ăn với người tội lỗi. Sự hiện diện của người không mang tính phán xét, nhưng mang lại sự chữa lành và biến đổi. Khi ở với con người, Ngài làm cho họ cảm nhận rằng họ được nhìn thấy, được đón nhận và được yêu thương. Nếu Thiên Chúa yêu bằng sự hiện diện, thì chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi yêu theo cách đó. Yêu không chỉ là làm điều tốt cho người khác, nhưng còn là biết dành thời gian, sự chú ý và chính bản thân mình cho họ.
trong một thế giới vội vã và dễ phân tán, sự hiện diện trọn vẹn trở thành một điều rất hiếm hoi. Nhiều khi, chúng ta ở gần nhau về không gian, nhưng lại xa nhau trong tâm hồn, vì thiếu sự lắng nghe và dành cho nhau sự quan tâm thật sự. Tình yêu hiện diện đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiện diện với người khác nếu vẫn bị giam hãm trong cái tôi, trong những toan tính hay bận tâm cá nhân. Hiện diện chính là đặt mình sang một bên để bận tâm đến người khác, là lắng nghe mà không vội phán xét, là ở lại ngay cả khi không có gì để nói hay để làm. Và chính trong sự ở lại ấy, tình yêu được diễn tả cách sâu xa nhất. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng sự hiện diện. Chính khi hiện diện, chúng ta mới chạm đến một chiều kích sâu xa hơn của tình yêu. Đó là yêu không chỉ là làm điều gì cho ai đó, mà là ở lại với họ, cùng họ hiện hữu trong mọi khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Lạy Chúa, ít nhiều trong cuộc sống của mình, chúng con cũng đã trải qua những khoảng thời gian mà điều cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên hay hành động cụ thể, nhưng là một sự hiện diện thật sự của người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn, vất vả của cuộc sống, biết học cách sống chậm lại, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết ở lại bên cạnh những người thân yêu của mình và những người nào đó cần sự hiện diện đầy an ủi của chúng con.

được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta duyệt qua một vài đề tài lớn trong các thư của Thánh Phaolô bằng cách tổng hợp các văn bản quan trọng liên quan tới đề tài trình bày. Những gì trình bày trong bài hôm nay và các bài tới nhằm giúp các nhóm chia sẻ và tìm hiểu lời Chúa, nắm vững nội dung các văn bản ấy để suy tư và đối chiếu với kinh nghiệm sống lòng tin. Chúng là một kiểu ôn lại các đề tài thần học nòng cốt đã được Thánh Phaolô khai triển trong các thư của Ngài, nhưng giờ đây đối chiếu với kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Thứ nhất là đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lòng tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Khía cạnh thứ nhất của đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là đức tin được xây dựng trên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khai triển khía cạnh này trong bốn văn bản. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 5 tới 17, Thánh Nhân cho thấy kết cấu nền tảng của lòng tin mở ra con đường cho tình yêu thương trung thành và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, được chia ra thành các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc loan báo lời Chúa Kitô bởi các người được sai đi. Giai đoạn thứ hai là việc đón nhận lời được loan báo trong lòng tin, như Thánh Nhân cũng đề cập đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Giai đoạn thứ ba là việc tuyên xưng lòng tin và kêu cầu Đức Giêsu là Chúa để được ơn cứu độ, như viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, các câu 16 và 17. Văn bản thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13 viết: Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó được tác động nơi anh em là những tín hữu. Còn trong văn bản chương 1, câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân viết: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có đức tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Văn bản thứ hai đề cập tới đề tài lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1, câu 4 tới câu 10 và câu 13. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy giáo hội Ecclesia bắt nguồn từ sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, triệu tập tín hữu lại. Giáo hội Ecclesia là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập. Việc triệu tập này xảy ra nhờ lời của Thiên Chúa là tin mừng, được hoạt động quyền năng của Thiên Chúa làm cho hữu hiệu qua Chúa Thánh Thần. Để tương xứng với ơn đó, tín hữu phải tin vào lời của Thiên Chúa với tinh thần tự do và trách nhiệm, và rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Văn bản thứ ba là thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 1 tới câu 5. Qua đó, Thánh Phaolô cho thấy việc đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh nhờ lòng tin là nguồn gốc của ơn Thánh Thần. Văn bản thứ tư là thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2, câu 1 tới câu 4, chương 3, câu 7 tới 11, và các câu 12 và 13. Trong đó, tác giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa là đấng mặc khải chương trình cứu độ của Ngài. Điều này có giá trị đối với dân cũ của Thiên Chúa, đã nhận được giao ước và các lời hứa, cũng như đối với dân mới của Thiên Chúa, đã nhận được mặc khải vĩnh viễn chương trình cứu độ nơi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Khía cạnh thứ hai của đề tài đó là lời của Thiên Chúa hay tin mừng là chính Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Lời tin mừng của Thiên Chúa là một ngôi vị. Thánh Phaolô khai triển khía cạnh này trong hai văn bản. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15, câu 1 tới 11. Đây là văn bản cổ xưa nhất
diễn tả đức tin Kitô do Thánh Phaolô công bố tại Corinto khi bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng bên Hy Lạp và làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô tại đây. Dây xích truyền thống dẫn nó lên cho tới các nhân chứng đầu tiên sự phục sinh của Đức Giêsu, trong số đó có cả Thánh Phaolô. Đây là điều bảo đảm cho tính chất vững vàng và hiệp nhất của lời loan báo uy tín của tin mừng. Văn bản thứ hai cũng nằm trong cùng chương 1 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các câu từ 17 tới 31. Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra công thức mới liên quan tới nội dung của lời loan báo trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa gặp khủng hoảng. Hình ảnh của Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các phép lạ đối với người Do Thái và trong sự khôn ngoan đối với người Hy Lạp. Nhưng tình yêu trung thành của Thiên Chúa được mặc khải nơi con người của Đức Giêsu bị đóng đanh là nguồn mạch của sức mạnh mới và của sự khôn ngoan đối với những ai nhờ đức tin sống theo cái luận lý đó của thập giá. Khía cạnh thứ ba trong đề tài được cứu độ nhờ lòng tin liên quan tới ơn cứu độ được khai mào trong đức tin là sự chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đề tài này được Thánh Phaolô đề cập tới trong hai văn bản. Trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 15 đến 21, Thánh Phaolô trình bày hai giai đoạn trong tiến trình hiện thực chương trình cứu độ được tín hữu tiếp nhận qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đó là giai đoạn công chính hóa và giai đoạn được ơn cứu độ. Giai đoạn thứ nhất là việc từ tình trạng tội lỗi như là sự tách rời khỏi Thiên Chúa, bước vào chỗ gặp gỡ hay hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Từ đó bắt đầu cuộc sống mới của tín hữu, một cuộc sống có trọng tâm là Đức Giêsu Kitô. Văn bản thứ hai là chương 5, câu 1 tới 11, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc thực hiện trước ơn cứu độ sẽ được thành toàn trọn vẹn trong tương lai có tên gọi là hòa bình, tin tưởng gặp gỡ Thiên Chúa. Bảo đảm chắc chắn nhất của ơn cứu độ đã được khai mào với ơn Thánh Thần là gốc rễ nội tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về tình yêu thương ấy không phải là kết quả của các tự kỷ ám thị tâm lý, mà dựa trên một sự kiện không thể tái hồi. Đó là sự dấn thân và tình liên đới của Thiên Chúa đối với số phận của con người trong cái chết lịch sử của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để có thể hiểu các văn bản một cách sâu rộng và đúng đắn hơn, trước hết cần phải dùng hai phương pháp phân tích văn bản thông dụng nhất. Đó là phương pháp phê bình cấu trúc văn chương và phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình cấu trúc văn chương giúp tìm hiểu kết cấu và nội dung các phần khác nhau của văn bản, cũng như các kiểu nói, các hình ảnh, các biểu tượng, kiểu hành văn, thể văn, vân vân. Nghĩa là phân tích mọi yếu tố văn chương của văn bản mà không ra ngoài văn bản và không dùng các tài liệu ngoài văn bản. Phương pháp thứ hai là phê bình lịch sử, tức là lồng khung văn bản vào trong bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó. Ai là tác giả, sáng tác văn bản ở đâu, trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo nào? Cho ai, tại sao, với mục đích gì, để trả lời cho các vấn nạn nào và giải quyết các vấn đề gì, vân vân. Các hình ảnh biểu tượng, kiểu nói và diễn tả có các tương đồng hay khác biệt nào với các văn bản khác của Cựu Ước hay của Tân Ước không? Đây là lúc phải dùng nhiều tài liệu ngoài văn bản, giúp đọc hiểu sứ điệp của văn bản. Chẳng hạn như các văn bản đối chiếu song song trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Các sách lịch sử, địa lý, khảo cổ, nhiều khi phải dùng cả các tác phẩm văn chương ngoài Kinh Thánh nữa. Khi đã trả lời được các câu hỏi nêu trên, là chúng ta hiểu được sứ điệp mà soạn giả muốn cống hiến cho con người thời đó. Áp dụng sứ điệp vào bối cảnh xã hội và cộng đoàn hiện nay, chúng ta sẽ hiểu điều sứ điệp muốn nhắn gửi chúng ta ngày nay.

Tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới, hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng, tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa, vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô, dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư, cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này,
nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Côrintô, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do, như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.

sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được Thánh Nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12 tới 20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15 đến 23. Trong văn bản này, Thánh Nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô, cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống

Mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người. Đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1 tới 17 thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô, là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giêsu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục, đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1 tới 18, thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ, đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phaolô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá, với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1 tới 6 và các câu từ 13 tới 23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương, được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu, nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giêsu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa, được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí, thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài.
Thánh Phaolô căn dặn tín hữu

0: hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì, là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giêsu Kitô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 8 câu 1 tới 13 và chương 9 câu 19 tới 23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô không phải là một sự tự do lý thuyết trừu tượng dựa trên chủ trương trí thức cá nhân, mà là sự tự do lịch sử hiện thực trong các tương quan đúng đắn với tha nhân, được tình yêu thương huynh đệ linh ứng. Thí dụ điển hình của sự tự do này là thái độ của Thánh Phaolô.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em." Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew, và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình, Ngài đã lặn lội đến Tác-xô để tìm kiếm Phao-lô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phao-lô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phao-lô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.
2: Con nay thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi, vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng đi đường. Đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew, và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.
1: Con nay thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, hiền thê và thân thể Chúa Kitô. Hình ảnh hiền thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của Cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội Thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Francisco từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp, vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên. Nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tức cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh thức cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa Sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Frian, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Frian đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian

lần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa hay gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sao cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẻ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ,
nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi

ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tự trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo, là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim hoạt hình Nhật Bản A Silent Voice có tựa đề tiếng Việt là Dáng Hình Thanh Âm được công chiếu ở Việt Nam vào năm 2017. Bộ phim kể về tình yêu tuổi học trò rất dễ thương của một nam sinh tên là Soya và một nữ sinh khiếm thính tên là Soko. Ở tiểu học, cậu bé Soya thường hay cùng các bạn bắt nạt Soko bằng nhiều trò tai quái. Cho nên, mẹ của Soko đã xin chuyển cô đến trường khác vì không muốn con gái mình bị bắt nạt. Khi Soko chuyển đi rồi, Soya cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với Soko. Cậu đã tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể gặp lại Soko để nói chuyện và xin lỗi cô bé. Điều cậu bé mong muốn đã thành hiện thực. Lên trung học, Soya lại được học chung trường với Soko. Cậu hết sức vui mừng khi gặp lại Soko và quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Lúc này, cô bé Soko vẫn còn cô đơn vì sự nhút nhát của mình. Soya đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chủ động tiến đến, kết bạn với Soko và giúp cô kết nối với những người bạn cũ. Họ bắt đầu bước ra khỏi sự tự ti và mặc cảm của bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ cũng luôn ở bên cạnh nhau trong những lúc người này gặp khó khăn, người kia gặp chuyện buồn. Dần dần, giữa hai người bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm tuổi học trò. Chính sự hiện diện chân thành đã giúp đôi bạn này cảm nhận được tình yêu và trở nên động lực để cả hai tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo quan điểm thông thường của con người, tình yêu được xem là một loại cảm xúc vô cùng dễ thương và tuyệt diệu. Cảm xúc ấy có thể được cảm nhận ở sự rung động của con tim, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, một sự gắn bó giữa hai người, hoặc một niềm vui náo nức khi được ở bên người mình thương. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự hiện diện. Thiên Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu hiện diện. Mặc khải Kitô giáo cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ yêu con người bằng cách ban cho con người những ân huệ từ xa, nhưng Ngài đã đến và ở giữa con người. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể minh chứng tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không đứng bên ngoài cuộc đời con người, nhưng bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận, niềm vui và nỗi khổ của nhân loại. Đỉnh cao của sự hiện diện yêu thương ấy được thể hiện nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người đã sống trọn vẹn sự hiện diện với con người. Người ở với người nghèo, chạm đến người bệnh tật và ngồi ăn với người tội lỗi. Sự hiện diện của người không mang tính phán xét, nhưng mang lại sự chữa lành và biến đổi. Khi ở với con người, Ngài làm cho họ cảm nhận rằng họ được nhìn thấy, được đón nhận và được yêu thương. Nếu Thiên Chúa yêu bằng sự hiện diện, thì chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi yêu theo cách đó. Yêu không chỉ là làm điều tốt cho người khác, nhưng còn là biết dành thời gian, sự chú ý và chính bản thân mình cho họ.
trong một thế giới vội vã và dễ phân tán, sự hiện diện trọn vẹn trở thành một điều rất hiếm hoi. Nhiều khi, chúng ta ở gần nhau về không gian, nhưng lại xa nhau trong tâm hồn, vì thiếu sự lắng nghe và dành cho nhau sự quan tâm thật sự. Tình yêu hiện diện đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình. Bởi lẽ, chúng ta không thể hiện diện với người khác nếu vẫn bị giam hãm trong cái tôi, trong những toan tính hay bận tâm cá nhân. Hiện diện chính là đặt mình sang một bên để bận tâm đến người khác, là lắng nghe mà không vội phán xét, là ở lại ngay cả khi không có gì để nói hay để làm. Và chính trong sự ở lại ấy, tình yêu được diễn tả cách sâu xa nhất. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng sự hiện diện. Chính khi hiện diện, chúng ta mới chạm đến một chiều kích sâu xa hơn của tình yêu. Đó là yêu không chỉ là làm điều gì cho ai đó, mà là ở lại với họ, cùng họ hiện hữu trong mọi khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Lạy Chúa, ít nhiều trong cuộc sống của mình, chúng con cũng đã trải qua những khoảng thời gian mà điều cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên hay hành động cụ thể, nhưng là một sự hiện diện thật sự của người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn, vất vả của cuộc sống, biết học cách sống chậm lại, biết thinh lặng, biết lắng nghe và biết ở lại bên cạnh những người thân yêu của mình và những người nào đó cần sự hiện diện đầy an ủi của chúng con.

được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta duyệt qua một vài đề tài lớn trong các thư của Thánh Phaolô bằng cách tổng hợp các văn bản quan trọng liên quan tới đề tài trình bày. Những gì trình bày trong bài hôm nay và các bài tới nhằm giúp các nhóm chia sẻ và tìm hiểu lời Chúa, nắm vững nội dung các văn bản ấy để suy tư và đối chiếu với kinh nghiệm sống lòng tin. Chúng là một kiểu ôn lại các đề tài thần học nòng cốt đã được Thánh Phaolô khai triển trong các thư của Ngài, nhưng giờ đây đối chiếu với kinh nghiệm trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Thứ nhất là đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lòng tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Khía cạnh thứ nhất của đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là đức tin được xây dựng trên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khai triển khía cạnh này trong bốn văn bản. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5, câu 5 tới 17, Thánh Nhân cho thấy kết cấu nền tảng của lòng tin mở ra con đường cho tình yêu thương trung thành và trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, được chia ra thành các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc loan báo lời Chúa Kitô bởi các người được sai đi. Giai đoạn thứ hai là việc đón nhận lời được loan báo trong lòng tin, như Thánh Nhân cũng đề cập đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13. Giai đoạn thứ ba là việc tuyên xưng lòng tin và kêu cầu Đức Giêsu là Chúa để được ơn cứu độ, như viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, các câu 16 và 17. Văn bản thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13 viết: Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó được tác động nơi anh em là những tín hữu. Còn trong văn bản chương 1, câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân viết: Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có đức tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Văn bản thứ hai đề cập tới đề tài lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô trao ban ơn cứu độ là thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 1, câu 4 tới câu 10 và câu 13. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy giáo hội Ecclesia bắt nguồn từ sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, triệu tập tín hữu lại. Giáo hội Ecclesia là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập. Việc triệu tập này xảy ra nhờ lời của Thiên Chúa là tin mừng, được hoạt động quyền năng của Thiên Chúa làm cho hữu hiệu qua Chúa Thánh Thần. Để tương xứng với ơn đó, tín hữu phải tin vào lời của Thiên Chúa với tinh thần tự do và trách nhiệm, và rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Văn bản thứ ba là thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 1 tới câu 5. Qua đó Thánh Phaolô cho thấy việc đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh nhờ lòng tin là nguồn gốc của ơn Thánh Thần. Văn bản thứ tư là thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2, câu 1 tới câu 4, chương 3, câu 7 tới 11 và các câu 12 và 13. Trong đó tác giả khuyến khích tín hữu kiên trì trong lòng tin vào Thiên Chúa là đấng mặc khải chương trình cứu độ của Ngài. Điều này có giá trị đối với dân cũ của Thiên Chúa, đã nhận được giao ước và các lời hứa, cũng như đối với dân mới của Thiên Chúa, đã nhận được mặc khải vĩnh viễn chương trình cứu độ nơi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Khía cạnh thứ hai của đề tài đó là lời của Thiên Chúa hay tin mừng là chính Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Lời tin mừng của Thiên Chúa là một ngôi vị. Thánh Phaolô khai triển khía cạnh này trong hai văn bản. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15, câu 1 tới 11. Đây là văn bản cổ xưa nhất
diễn tả đức tin Kitô do Thánh Phaolô công bố tại Côrintô khi bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng bên Hy Lạp và làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô tại đây. Dây xích truyền thống dẫn nó lên cho tới các nhân chứng đầu tiên sự phục sinh của Đức Giêsu, trong số đó có cả Thánh Phaolô. Đây là điều bảo đảm cho tính chất vững vàng và hiệp nhất của lời loan báo uy tín của tin mừng. Văn bản thứ hai cũng nằm trong cùng chương 1 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, các câu từ 17 tới 31. Trong đó, Thánh Phaolô đưa ra công thức mới liên quan tới nội dung của lời loan báo trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa gặp khủng hoảng. Hình ảnh của Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các phép lạ đối với người Do Thái và trong sự khôn ngoan đối với người Hy Lạp. Nhưng tình yêu trung thành của Thiên Chúa được mặc khải nơi con người của Đức Giêsu bị đóng đanh là nguồn mạch của sức mạnh mới và của sự khôn ngoan đối với những ai nhờ đức tin sống theo cái luận lý đó của thập giá. Khía cạnh thứ ba trong đề tài được cứu độ nhờ lòng tin liên quan tới ơn cứu độ được khai mào trong đức tin là sự chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đề tài này được Thánh Phaolô đề cập tới trong hai văn bản. Trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 15 đến 21, Thánh Phaolô trình bày hai giai đoạn trong tiến trình hiện thực chương trình cứu độ được tín hữu tiếp nhận qua lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Đó là giai đoạn công chính hóa và giai đoạn được ơn cứu độ. Giai đoạn thứ nhất là việc từ tình trạng tội lỗi như là sự tách rời khỏi Thiên Chúa, bước vào chỗ gặp gỡ hay hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Từ đó bắt đầu cuộc sống mới của tín hữu, một cuộc sống có trọng tâm là Đức Giêsu Kitô. Văn bản thứ hai là chương 5, câu 1 tới 11, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc thực hiện trước ơn cứu độ sẽ được thành toàn trọn vẹn trong tương lai có tên gọi là hòa bình, tin tưởng gặp gỡ Thiên Chúa. Bảo đảm chắc chắn nhất của ơn cứu độ đã được khai mào với ơn Thánh Thần là gốc rễ nội tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về tình yêu thương ấy không phải là kết quả của các tự kỷ ám thị tâm lý mà dựa trên một sự kiện không thể tái hồi. Đó là sự dấn thân và tình liên đới của Thiên Chúa đối với số phận của con người trong cái chết lịch sử của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để có thể hiểu các văn bản một cách sâu rộng và đúng đắn hơn, trước hết cần phải dùng hai phương pháp phân tích văn bản thông dụng nhất. Đó là phương pháp phê bình cấu trúc văn chương và phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình cấu trúc văn chương giúp tìm hiểu kết cấu và nội dung các phần khác nhau của văn bản, cũng như các kiểu nói, các hình ảnh, các biểu tượng, kiểu hành văn, thể văn, vân vân. Nghĩa là phân tích mọi yếu tố văn chương của văn bản mà không ra ngoài văn bản và không dùng các tài liệu ngoài văn bản. Phương pháp thứ hai là phê bình lịch sử, tức là lồng khung văn bản vào trong bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó. Ai là tác giả, sáng tác văn bản ở đâu, trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo nào? Cho ai, tại sao, với mục đích gì? Để trả lời cho các vấn nạn nào và giải quyết các vấn đề gì, vân vân. Các hình ảnh biểu tượng, kiểu nói và diễn tả có các tương đồng hay khác biệt nào với các văn bản khác của Cựu Ước hay của Tân Ước không? Đây là lúc phải dùng nhiều tài liệu ngoài văn bản giúp đọc hiểu sứ điệp của văn bản, chẳng hạn như các văn bản đối chiếu song song trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Các sách lịch sử, địa lý, khảo cổ nhiều khi phải dùng cả các tác phẩm văn chương ngoài Kinh Thánh nữa. Khi đã trả lời được các câu hỏi nêu trên, là chúng ta hiểu được sứ điệp mà soạn giả muốn cống hiến cho con người thời đó. Áp dụng sứ điệp vào bối cảnh xã hội và cộng đoàn hiện nay, chúng ta sẽ hiểu điều sứ điệp muốn nhắn gửi chúng ta ngày nay.

Tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa, vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ, hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan điểm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này.
nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Côrintô, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do, như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.

0: sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12 tới 20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15 đến 23. Trong văn bản này, thánh nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô, cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống cũ, nếp sống nô lệ tội lỗi vô luân và cái chết. Văn bản thứ ba cũng nằm trong thư gửi tín hữu Roma, đó là chương 7 câu 7 tới 13 và các câu 14 tới 25. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy cái chết, tội lỗi và luật lệ là bộ ba làm thành chế độ lịch sử của nô lệ, mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi sự áp bức của chúng. Như là năng động nội tại của việc tự khẳng định, tự biến thành ngẫu tượng, tội lỗi cũng dùng cả luật lệ do Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người tới cái chết. Trong chế độ của tội lỗi và cái chết đó, chúng ta hiểu các mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người. Đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1 tới 17 thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giêsu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1-18, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ, đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phaolô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá, với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1-6 và các câu từ 13-23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương, được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu. Nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giêsu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy, tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa, được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí, thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài. Thánh Phaolô căn dặn tín hữu hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì, là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giêsu Kitô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1-13 và chương 9 câu 19-23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô không phải là một sự tự do lý thuyết trừu tượng dựa trên chủ trương trí thức cá nhân, mà là sự tự do lịch sử hiện thực trong các tương quan đúng đắn với tha nhân, được tình yêu thương huynh đệ linh ứng. Thí dụ điển hình của sự tự do này là thái độ của Thánh Phaolô thực hiện sự tự do của mình trong hình thái mâu thuẫn của người tôi tớ, vì tình yêu thương biết chia sẻ các hoàn cảnh lịch sử, tôn giáo và xã hội của những người mình được gửi tới phục vụ. Tin mừng tự do đòi buộc tín hữu phải lấy tình yêu thương làm điểm quy chiếu duy nhất, để tránh cả những gì được phép nhưng có thể gây gương mù gương xấu cho các anh chị em khác yếu đuối hơn. Tin mừng tự do cũng đòi buộc tín hữu phải biết trở nên tất cả cho mọi người để cứu các anh chị em khác. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khẳng định, vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó, để được thông chia phần phúc của tin mừng. Thánh nhân đã trở thành nô lệ của mọi người.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài Tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách Công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tasso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất.
Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: của. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid. Vào lúc 19 giờ thứ Hai ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến sân vận động Santiago Bernabeu để gặp gỡ Cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid với sự hiện diện của khoảng 80.000 tín hữu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cubo Cano, các đại diện của Hội đồng Giáo dân, Hội đồng Mục vụ, một linh mục đại diện và cả một gia đình mới nhập cư cũng như một thanh niên mới được rửa tội, lần lượt trình bày chứng từ, sau đó Đức Thánh Cha ban huấn từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày một suy tư sâu sắc về đời sống giáo hội trong thế giới hiện đại. Ngài lấy hình ảnh âm nhạc và ca hát làm chủ đề trung tâm và mô tả buổi canh thức như một bản thánh ca đức tin, nơi nhiều tiếng nói khác nhau hòa quyện thành một giai điệu chung, biểu tượng cho sự hiệp nhất trong đa dạng của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Cộng đoàn Kitô không thể chỉ được xây dựng bằng những con số, kế hoạch hay thành tích. Con người cần ca hát, nghĩa là biết diễn giải các biến cố cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Madrid là một thành phố lớn, đa dạng về văn hóa và xã hội. Đây là trung tâm của các cơ quan chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đồng thời là nơi đón nhận nhiều người đến tìm kiếm cơ hội mới. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa thực sự thay đổi cuộc sống con người. Những khả năng, tài năng và khác biệt vốn có không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi để phục vụ tha nhân và công ích. Đức tin không tạo ra sự đồng nhất máy móc, mà làm phát sinh sự hiệp thông trong đa dạng. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa giáo hội và thành phố. Theo Đức Thánh Cha, các đô thị lớn là nơi hình thành những lối suy nghĩ, giá trị và mô hình văn hóa mới. Vì thế, giáo hội cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến linh hồn của thành phố hay không. Muốn làm được điều đó, các Kitô hữu không thể khép kín trong những nhóm quen thuộc hoặc chỉ giao tiếp với những người giống mình. Họ phải học cách tìm kiếm Chúa Kitô nơi những thực tại mới mẻ và bất ngờ với tinh thần khiêm tốn và cởi mở. Một điểm nhấn quan trọng từ diễn văn của Đức Thánh Cha là giá trị của việc phân định cộng đoàn. Ngài đề cao vai trò của các hội đồng giáo xứ và giáo phận như những nơi lắng nghe nhau và cùng tìm kiếm ý Chúa. Chúng không được trở thành những cơ cấu hành chính đơn thuần, mà phải là không gian đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha làm phép các viên đá đầu tiên để kiến thiết các nhà thờ mới trong giáo phận.
0: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona. Sau khi rời thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm thành phố Barcelona. Trước hết là kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia. Khi đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Omela và Đức Ông Quản Nhiệm đón tiếp trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành kinh giờ 6. Trong bài giảng ngắn sau đó, Đức Thánh Cha đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ Hai để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh, Hiền Thê và Thân Thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền Thê cho thấy giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người, được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của cộng đoàn các thánh. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực. Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại lời của Đức Francisco từng gửi đến giáo phận Barcelona, đó là hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập, sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc lẫn nhau. Thành phố Barcelona được ca ngợi như một ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp vượt lên trên mọi chia rẽ. Hình ảnh thứ hai là thân thể Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể mà được cùng một thánh thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống hội thánh. Mỗi người có một vai trò riêng, có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thành phố Barcelona như đầu tàu của miền Catalonia trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria, mẹ hội thánh và mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm của đền thờ để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ Eulalia trước khi trở về tòa tổng giám mục Barcelona để dùng bữa trưa. Ban chiều cùng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị Catalonia là ông Salvador Illa y Roca.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên tại Madrid. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến khu hội chợ triển lãm gọi là IFEDE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công sức vào việc chuẩn bị và tiến hành chuyến thăm 3 ngày của Ngài tại Madrid. Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ giáo hội, Đức Giáo Hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên. Nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ. Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh Cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, đem men của sự cho không vào đời sống xã hội, theo gương của chính Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại như mẫu gương của mẹ Maria, hầu trở nên men của nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh tích cầu nguyện tại Barcelona. Chiều tối thứ Ba, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh tức cầu nguyện với 55.000 tín hữu tại sân vận động Thế vận hội Olympic tại thành phố Barcelona ở miền đông bắc Tây Ban Nha. Đầu buổi canh tức cầu nguyện, Đức Hồng Y Quân Omela, Tổng giám mục sở tại đã đại diện cộng đoàn chào mừng Đức Thánh Cha, sau đó là cuộc đối thoại hỏi đáp giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha lấy hình ảnh ông Nicodemo trong bài tin mừng Gioan làm trung tâm suy niệm. Qua nhân vật này, Ngài trình bày ý nghĩa của hành trình đời người, hành trình đức tin và những đêm tối mà mỗi cá nhân cũng như toàn thể xã hội phải trải qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định mỗi người đều giống như ông Nicodemo, là một người lữ hành bước đi trong đêm tối. Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm tình yêu, chân lý và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Dù đạt được nhiều thành công hay phải đối diện với thất bại, con người vẫn luôn mang trong mình những câu hỏi sâu xa về bản thân, về người khác và về thế giới. Chúng ta không nắm tròn chân lý, không hiểu hết chính mình, cũng không luôn nhận ra ý nghĩa của các biến cố xảy đến. Vì thế, mỗi người đều cần một ánh sáng để soi đường. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến hành trình đức tin. Hành trình này không tách biệt với cuộc sống thường ngày, nhưng gắn liền với mọi kinh nghiệm của con người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với nhân loại và luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn có thể trải qua những đêm tối đức tin, những lúc nghi ngờ, mệt mỏi, cảm thấy bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, đau đớn vì thất bại, hoặc lo sợ trước những giới hạn của bản thân. Theo Đức Thánh Cha, chính những đêm tối ấy lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa hành động. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về những đêm tối mà giáo hội và xã hội Tây Ban Nha đang trải qua. Các chia rẽ, nghèo đói cũ và mới, những thách thức văn hóa và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, noi gương ông Nicodemo tìm kiếm Chúa và đón nhận ánh sáng tin mừng. Với niềm tin vào tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa, con người có thể bước từ bóng tối đến ánh sáng, từ thất vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống mới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã có cuộc gặp riêng kéo dài gần một giờ với một nhóm nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ và các tổ chức thuộc giáo hội tại Tây Ban Nha lạm dụng. Đây là cuộc gặp đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của văn phòng báo chí, cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ và bắt đầu bằng việc Đức Giáo Hoàng lắng nghe những câu chuyện đau thương của từng người tham dự. Mỗi nạn nhân cũng đã trình bày với Đức Giáo Hoàng một số đề xuất nhằm giúp giáo hội ứng phó hiệu quả hơn với những trường hợp bi thảm như vậy. Thông cáo của Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe với sự yêu thương và quan tâm sâu sắc. Ngài bảo đảm sự gần gũi của mình cũng như của toàn thể cộng đồng giáo hội, đồng thời cam kết rằng những đề xuất nhận được sẽ trở thành nền tảng cho các nỗ lực tiếp theo để giáo hội thực sự trở thành một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi các vết thương có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành. Các nạn nhân cho biết họ cảm nhận được rằng Đức Giáo Hoàng đã thực sự chia sẻ và gánh lấy nỗi đau của họ. Nhóm này đến Tòa sứ Thần vào khoảng 16 giờ và thuộc dự án Repara, một sáng kiến của Tổng giáo phận Madrid nhằm hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa các hành vi tương tự trong giáo hội cũng như xã hội. Tên gọi Repara là viết tắt của bốn trụ cột cơ bản: công nhận, phòng ngừa, hỗ trợ, bồi thường, phục hồi. Cùng với các nạn nhân còn có sự hiện diện của các nhân viên mục vụ đang trực tiếp hỗ trợ những người bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gặp các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng không phải là lần đầu tiên Ngài gặp những người từng bị bạo hành tình dục trong giáo hội Công giáo. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp 6 thành viên ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế ECA Global tại Vatican. Tháng 11, Ngài dành khoảng 3 giờ gặp gỡ 15 người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ tại Bỉ. Tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ông David Ryan, người Ireland, nạn nhân bị lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. Sau cuộc gặp đó, David Ryan đã nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã cảm nhận được nỗi đau của tôi. Cuộc đối thoại riêng lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm dụng trong giáo hội Tây Ban Nha đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm. Một báo cáo của vị bảo vệ nhân dân Tây Ban Nha trình lên quốc hội đã ghi nhận 487 lời chứng của các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Sau đó là hàng loạt cuộc điều tra báo chí về nhiều sáng kiến cải cách do chính giáo hội Tây Ban Nha thúc đẩy. Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Hội đồng các dòng tu, vị bảo vệ nhân dân và phủ thủ tướng chính phủ đã ký thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân. Ban sáng cùng ngày 8 tháng 6, trong bài phát biểu trước các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói, hành trình của chúng ta là hành trình của những cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc rằng sẽ luôn có những người đang sống trong bóng tối và cần chúng ta trở thành những người Samari nhân hậu đối với họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả một số thành viên giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng giáo hội đáp lại thảm họa này bằng lắng nghe, sự thật, công lý, đền bù và chữa lành, đồng thời quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Ngài nhấn mạnh, mọi người bị tổn thương phải được lắng nghe chân thành, được đón nhận, được bảo vệ và được đồng hành trên con đường chữa lành thực sự.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất.
Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm cải huấn Bryans 1. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, ngày thứ năm trong chuyến công du 7 ngày tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà tù Bryans 1 ở miền Catalonia. Đến nơi lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha được ông giám đốc trung tâm cải huấn đón tiếp và hướng dẫn vào phòng hội. Hiện diện tại đây có ba linh mục tuyên quý, một nhóm các nữ tù nhân và một nhóm người thiện nguyện. Sau lời chào mừng của ông giám đốc và chứng từ của cha Jesus Ben, đại diện của tổng giáo phận đặc trách mục vụ cải huấn, có hai nữ tù nhân Monse và Josefina đã trình bày chứng từ về cuộc sống của họ tại đây. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha thăm hỏi và động viên các phạm nhân, đồng thời ghi nhận những chứng từ đầy ý nghĩa của các phạm nhân, các tình nguyện viên và các linh mục tuyên úy đang phục vụ mục vụ trong nhà tù. Điều Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng mỗi người đều có giá trị và đáng được tôn trọng vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Không có hoàn cảnh nào khiến Thiên Chúa quay lưng với con người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn những điều tốt hay xấu mà chúng ta đã làm. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ và cảm

0: Ngài khuyến khích mọi người mở lòng đón nhận Thiên Chúa, bám chặt vào niềm hy vọng và tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước. Thiên Chúa luôn ở gần và chỉ chờ con người trao cho Ngài một cơ hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người như chính họ hiện tại, nhưng Chúa cũng mong họ trở nên tốt đẹp hơn.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân tuyên khấn tại Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đã tổ chức thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến. Đây là ngày đại phúc khi cánh đồng truyền giáo của giáo phận có thêm những thợ gặt mới và là dịp để các thế hệ nữ tỳ nhìn lại hành trình trung kiên trong ơn gọi đặc thù, hiến thân và cầu nguyện cho hàng linh mục. Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc chủ sự, cùng hiệp thông đồng tế có Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, quản hạt Hòa Thanh, quý cha quản hạt, quý cha Linh Tông, huyết tộc và đông đảo quý cha đến từ nhiều nơi. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ hình ảnh Marta và Maria trong Tin Mừng, Đức Cha Đa Minh đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào căn tính của đời dân hiến. Ngài nhấn mạnh, phần thiết yếu của đời tu chính là hiện diện với Chúa, ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài nói. Đức Cha nhắn nhủ các khấn sinh, ơn gọi luôn bắt đầu từ một lời mời gọi yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa. Vì thế, bí quyết để trung thành và thăng tiến trong đời tu không nằm ở những việc làm lăng xăng bên ngoài, mà là ở khả năng ở lại trong Chúa. Khi linh hồn đắm chìm trong tình yêu của Chúa Giêsu Linh Mục, mỗi nữ tỳ sẽ trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa lòng thế giới. Cuối thánh lễ, thay lời cho hội dòng, chị tổng phụ trách đã dâng lời tri ân quý đức cha, quý cha và các bậc ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái cho Chúa. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn trầm hùng, gieo vào lòng mỗi người niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa để trở nên môn đệ thừa sai của Người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hạn chế thị thực với hơn 100 quan chức Nicaragua và thân nhân của họ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio, đã công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhập cảnh đối với hơn 100 quan chức Nicaragua có liên hệ với chế độ độc tài Murilo Ortega sau cái chết của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Tuyên bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng hôm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện những bước đi quyết liệt nhằm áp đặt thêm những biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 100 quan chức của chế độ độc tài và các thành viên gia đình của họ. Với đợt hạn chế mới này, chính phủ Hoa Kỳ hiện đã thực hiện các biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 2.350 quan chức Nicaragua và các thành viên gia đình của họ vì vai trò đồng lõa trong chế độ độc tài của Rosario Murillo và Daniel Ortega. Kể từ năm 2007, ông Daniel Ortega và vợ ông Rosario Murillo đã xây dựng một chế độ độc tài tại Nicaragua đàn áp phe đối lập thông qua các vụ bắt giữ, lưu đày và bạo lực, đồng thời hạn chế quyền công dân, hủy bỏ tiến trình bầu cử và bách hại giáo hội công giáo. Theo tuyên bố, biện pháp mới được đưa ra nhằm đáp trả trách nhiệm của chế độ độc tài đối với cái chết kinh hoàng của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Brooklyn Rivera, một nhà lãnh đạo bản địa và tù nhân chính trị, đã qua đời ở tuổi 73 sau khi bị chế độ Murillo Ortega giam giữ biệt lập hơn 970 ngày, không được liên lạc với bên ngoài. Trong thông cáo đề ngày 31 tháng 5 vừa rồi, Bộ Y tế Nicaragua tuyên bố, mặc dù đã có những nỗ lực y tế to lớn và chuyên sâu nhằm phục hồi sức khỏe cho người anh em Brooklyn của chúng ta, người mà tình trạng suy giảm thể chất và thần kinh là hậu quả của một nhiễm khuẩn phát sinh từ virus COVID-19. Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận rằng ông đã từ giã cõi đời này. Các biện pháp hạn chế thị thực mới tiếp tục gia tăng áp lực đối với chế độ Nicaragua. Trong nhiều năm qua, đã tiến hành cuộc bách hại có hệ thống đối với giáo hội công giáo tại nước này. Những hình thức bách hại tôn giáo bao gồm hạn chế việc cử hành các bí tích và thánh lễ, tăng cường giám sát các hoạt động tôn giáo, thực hiện các vụ bắt giữ và mất tích cưỡng bức, buộc các giám mục, linh mục và tu sĩ phải sống lưu vong, cưỡng bức đóng cửa các cơ sở công giáo, cấm phong chức linh mục và phó tế tại các giáo phận có giám mục đang sống lưu vong. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Rubio còn mô tả chế độ Murillo Ortega là một kẻ thù của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước những tội ác và sự tàn bạo của họ.

0: tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Biển Đức Đức Mẹ Montserrat. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng đăng viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 km, ở độ cao 720 m trên sườn núi Montserrat. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Cha Xavier Gomez Garcia, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat sở tại, cùng với Đức Viện Phụ Manuel Gach Hureos của đăng viện Montserrat đón tiếp, trước sự hiện diện của khoảng 1.000 trẻ em hiện diện tại quảng trường trước đền thánh. Hiện diện trong thánh đường có khoảng 50 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, hàng chục đăng sĩ Biển Đức của đăng viện và hàng trăm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong huấn từ sau kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật tinh thần phó thác cho mẹ Maria và mời gọi hoán cải nội tâm và xây dựng hòa bình trong thế giới hôm nay. Mở đầu, Đức Thánh Cha chào thăm các giám mục, linh mục, tu sĩ, tín hữu và đặc biệt là các em thiếu nhi hiện diện, đồng thời bày tỏ niềm vui được đến trước tượng Đức Mẹ tại đây để phó dâng cho mẹ sứ vụ Phêrô của mình, cũng như sứ mạng của giáo hội giữa một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử lâu đời của đền thánh Montserrat, nơi đã chứng kiến biết bao hành động đức tin, lòng biết ơn, niềm hy vọng, cũng như những hy sinh và đau khổ của các tín hữu qua nhiều thế kỷ. Đây còn là nơi gìn giữ truyền thống cầu nguyện kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Maria của nhiều thế hệ Kitô hữu. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người lắng nghe lời mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Hãy làm bất cứ điều gì người bảo. Theo Đức Thánh Cha, đây là chương trình sống của người Kitô. Mẹ Maria luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô, giúp họ biết lắng nghe, vâng phục và để cho người biến đổi cuộc đời mình. Cũng trong huấn từ, Đức Thánh Cha cảnh báo về các hình thức bạo lực tiềm ẩn trong đời sống thường ngày như những lời chỉ trích làm tổn thương, sự kết án, thái độ hung hăng, chia sẻ hay những lời nói gây hận thù. Nhiều khi con người dùng những áo giáp của sự tự vệ để che giấu vết thương, nỗi sợ hãi hoặc bất công mình từng trải qua. Trước Đức Mẹ, Ngài mời gọi mọi người cởi bỏ những lớp áo giáp ấy để mở lòng đón nhận tình yêu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hình ảnh hài nhi Giê-xu trong vòng tay Đức Mẹ là biểu tượng của sự yếu đuối nhưng đầy sức mạnh của tình yêu. Chính Chúa Kitô sau này đã hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại bằng tình yêu khiêm hạ và không dùng bạo lực. Vì thế, người tín hữu được mời gọi chỉ mang vũ khí của Thiên Chúa như Thánh Phaolô dạy, chân lý, công chính, đức tin, ơn cứu độ và lời Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi người đều là anh chị em với nhau và được mẹ Maria yêu thương chăm sóc. Ngài cầu xin Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình dạy con người từ bỏ những lời xúc phạm, phán xét vội vàng, nói xấu và vu khống, đồng thời biết nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong đời sống chính trị và các cộng đoàn Kitô hữu để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình.
1: Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp xác nhận 3 địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Đức Hồng Y Jean-Marc Avelay, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đã công bố một số điểm trong chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm nay, cụ thể là tại thủ đô Paris, Lộ Đức và thành phố Metz. Thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với các đại diện của toàn thể hàng giáo sĩ công giáo tại Pháp. Sau đó sẽ có một buổi cầu nguyện trọng thể vào buổi tối với giới trẻ. Chiều ngày 26 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời. Chương trình cũng dự kiến bao gồm chuyến thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Châu Âu sẽ là chủ đề được nhấn mạnh. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày 28 tháng 9, một thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp. Theo các nguồn tin, chủ đề của buổi lễ sẽ liên quan đến châu Âu. Tại một vùng ngoài ô của Metz, cố thủ tướng Roger Schuman, người được coi là một trong những nhà sáng lập châu Âu hiện đại, đã qua đời vào năm 1963.
0: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hình thành lối sống trong sạch, lành mạnh nơi các em thiếu nhi, và nhận lời mời của cha Giuse Đặng Đức Súy, chánh xứ giáo xứ Ngô Xá, ban bác ái xã hội Caritas Hương Hóa cùng các cộng tác viên đã tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường cho 1.500 em thiếu nhi và khoảng 80 người lớn diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua tại giáo xứ. Khai mạc chương trình, cha Gian Battista Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Caritas Hương Hóa, bày tỏ niềm vui vì thấy các em thiếu nhi hiện diện tham dự buổi truyền thông. Cha cũng mời gọi các em ý thức từ những hành động rất nhỏ hàng ngày để chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Với những hình ảnh sinh động, video minh họa, những ví dụ thực tế và cách trò chuyện tương tác, nữ tu Katarina Nguyễn Thị Niên, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, đã chia sẻ đề tài môi trường sạch, tâm hồn sáng, giúp các em thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống, như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, nữ tu Katarina còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp mang ý nghĩa sâu xa. Chúng ta hãy chăm sóc và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu, nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng đón Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày qua bí tích thánh thể. Buổi truyền thông đã gieo vào tâm hồn các em thiếu nhi ý thức bảo vệ và chăm sóc môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và giữ gìn tâm hồn luôn trong sáng. Caritas Hương Hóa hy vọng rằng từ những điều các em được lắng nghe hôm nay sẽ hình thành ý thức và trở thành hành động trong đời sống hàng ngày của các em.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại cái ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng. Con sinh ra phải không phải khổ. Con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết. Mà được nuôi ăn và được học các cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài. Và mình nghĩ trong ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra. Nên cái khả năng, cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình. Rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa, và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người Công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy, thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ, thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất, cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi, và smartphone không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi, mình đi bộ. Người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15.000 bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và

với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh? Cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui? Cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì? Cái gì làm cho mình có ý nghĩa? Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của cho chúng ta không phải là mình có nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, đúng không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó con túi mù. Bây giờ nó hết, ngoài quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình. Và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất. Thật sự là lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật, đối thoại với nhau, rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ. Đó là giá trị của mình. Đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được, mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tưởng nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mắt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao vọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó. Mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng, sinh mình ra, cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều. Và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một

0: cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen. Thì cái đó mình mới vượt qua được, nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình có nhiều yếu đuối nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người, và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng, vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Còn nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng, đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây cho đến lúc tôi lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết đó. Nên các cái nhà ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu 3 lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chóng qua, có được cái gì cho tôi không? Tôi có mang theo nó được suốt đời hay không? Đến đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không? Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
1: À, nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cho tọa ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua, lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew, và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách Công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ.

tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antioquia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnaba ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương Thánh Barnaba, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnaba đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnaba đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antioquia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: TV. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm cải huấn Brian's 1. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, ngày thứ năm trong chuyến tông tu 7 ngày tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà tù Brian's 1 ở miền Catalonia. Đến nơi lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha được ông giám đốc trung tâm cải huấn đón tiếp và hướng dẫn vào phòng hội. Hiện diện tại đây có 3 linh mục tuyên quý, một nhóm các nữ tù nhân và một nhóm người thiện nguyện. Sau lời chào mừng của ông giám đốc và chứng từ của cha Jesus Ben, đại diện của tổng giáo phận đặc trách mục vụ cải huấn, có hai nữ tù nhân Monse và Josefina đã trình bày chứng từ về cuộc sống của họ tại đây. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha thăm hỏi và động viên các phạm nhân, đồng thời ghi nhận những chứng từ đầy ý nghĩa của các phạm nhân, các tình nguyện viên và các linh mục tuyên úy đang phục vụ mục vụ trong nhà tù. Điều Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng mỗi người đều có giá trị và đáng được tôn trọng vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Không có hoàn cảnh nào khiến Thiên Chúa quay lưng với con người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn những điều tốt hay xấu mà chúng ta đã làm. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ và cảm thông với những ai đang chịu cảnh tù đầy, xa gia đình và phải mang gánh nặng của những sai lầm trong quá khứ. Khi cảm thấy mình thấp kém hoặc tuyệt vọng, họ được mời gọi ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng luôn hiện diện qua sự quan tâm và tình yêu của nhiều người xung quanh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lỗi lầm không quyết định giá trị hay căn tính của một con người. Dẫn lại gương của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định, nhờ ân sủng Thiên Chúa, con người luôn có khả năng thay đổi, hoán cải và xây dựng một tương lai mới. Quá khứ không phải là bản án vĩnh viễn, mà có thể trở thành cơ hội để trưởng thành. Ngài khuyến khích mọi người mở lòng đón nhận Thiên Chúa, bám chặt vào niềm hy vọng và tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước. Thiên Chúa luôn ở gần và chỉ chờ con người trao cho Ngài một cơ hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người như chính họ hiện tại, nhưng Chúa cũng mong họ trở nên tốt đẹp hơn.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân tuyên khấn tại hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, ngày 9 tháng 6 vừa qua, hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đã tổ chức thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến. Đây là ngày đại phúc khi cánh đồng truyền giáo của giáo phận có thêm những thợ gặt mới và là dịp để các thế hệ nữ tỳ nhìn lại hành trình trung kiên trong ơn gọi đặc thù, hiến thân và cầu nguyện cho hàng linh mục. Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc chủ sự, cùng hiệp thông đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, quản hạt Hòa Thanh, quý cha quản hạt, quý cha Linh Tông, huyết tộc và đông đảo quý cha đến từ nhiều nơi. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ hình ảnh Marta và Maria trong Tin Mừng, Đức Cha Đa Minh đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào căn tính của đời dân hiến. Ngài nhấn mạnh, phần thiết yếu của đời tu chính là hiện diện với Chúa, ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài nói. Đức Cha nhắn nhủ các khấn sinh, ơn gọi luôn bắt đầu từ một lời mời gọi yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa. Vì thế, bí quyết để trung thành và thăng tiến trong đời tu không nằm ở những việc làm lăng xăng bên ngoài, mà là ở khả năng ở lại trong Chúa. Khi linh hồn đắm chìm trong tình yêu của Chúa Giêsu Linh Mục, mỗi nữ tỳ sẽ trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa lòng thế giới. Cuối thánh lễ, thay lời cho hội dòng, chị tổng phụ trách đã dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý cha và các bậc ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái cho Chúa. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn trầm hùng, gieo vào lòng mỗi người niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa để trở nên môn đệ thừa sai của Người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hạn chế thị thực với hơn 100 quan chức Nicaragua và thân nhân của họ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio, đã công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhập cảnh đối với hơn 100 quan chức Nicaragua có liên hệ với chế độ độc tài Murilo Ortega sau cái chết của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Tuyên bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng hôm nay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện những bước đi quyết liệt nhằm áp đặt thêm những biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 100 quan chức của chế độ độc tài và các thành viên gia đình của họ. Với đợt hạn chế mới này, chính phủ Hoa Kỳ hiện đã thực hiện các biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 2.350 quan chức Nicaragua và các thành viên gia đình của họ vì vai trò đồng lõa trong chế độ độc tài của Rosario Murillo và Daniel Ortega. Kể từ năm 2007, ông Daniel Ortega và vợ ông Rosario Murillo đã xây dựng một chế độ độc tài tại Nicaragua đàn áp phe đối lập thông qua các vụ bắt giữ, lưu đày và bạo lực, đồng thời hạn chế quyền công dân, hủy bỏ tiến trình bầu cử và bách hại giáo hội Công giáo. Theo tuyên bố, biện pháp mới được đưa ra nhằm đáp trả trách nhiệm của chế độ độc tài đối với cái chết kinh hoàng của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Brooklyn Rivera, một nhà lãnh đạo bản địa và tù nhân chính trị, đã qua đời ở tuổi 73 sau khi bị chế độ Murillo Ortega giam giữ biệt lập hơn 970 ngày, không được liên lạc với bên ngoài. Trong thông cáo đề ngày 31 tháng 5 vừa rồi, Bộ Y tế Nicaragua tuyên bố, mặc dù đã có những nỗ lực y tế to lớn và chuyên sâu nhằm phục hồi sức khỏe cho người anh em Brooklyn của chúng ta, người mà tình trạng suy giảm thể chất và thần kinh là hậu quả của một nhiễm khuẩn phát sinh từ virus COVID-19. Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận rằng ông đã từ giã cõi đời này. Các biện pháp hạn chế thị thực mới tiếp tục gia tăng áp lực đối với chế độ Nicaragua. Trong nhiều năm qua, đã tiến hành cuộc bắt hại có hệ thống đối với giáo hội Công giáo tại nước này. Những hình thức bắt hại tôn giáo bao gồm hạn chế việc cử hành các bí tích và thánh lễ, tăng cường giám sát các hoạt động tôn giáo, thực hiện các vụ bắt giữ và mất tích cưỡng bức, buộc các giám mục, linh mục và tu sĩ phải sống lưu vong, cưỡng bức đóng cửa các cơ sở Công giáo, cấm phong chức linh mục và phó tế tại các giáo phận có giám mục đang sống lưu vong. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Rubio còn mô tả chế độ Murillo Ortega là một kẻ thù của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước những tội ác và sự tàn bạo của họ.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Biển Đức Đức Mẹ Montserrat. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng đăng viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 km, ở độ cao 720m trên sườn núi Montserrat. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Cha Xavier Gomez Garcia, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat sở tại, cùng với Đức Viện Phụ Manuel Gach Hureos của Đăng Viện Montserrat đón tiếp, trước sự hiện diện của khoảng 1.000 trẻ em hiện diện tại quảng trường trước Đền Thánh. Hiện diện trong Thánh Đường có khoảng 50 Hồng Y và giám mục Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, hàng chục đăng sĩ Biển Đức của Đăng Viện và hàng trăm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong huấn từ sau kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật tinh thần phó thác cho mẹ Maria và mời gọi hoán cải nội tâm và xây dựng hòa bình trong thế giới hôm nay. Mở đầu, Đức Thánh Cha chào thăm các giám mục, linh mục, tu sĩ, tín hữu và đặc biệt là các em thiếu nhi hiện diện, đồng thời bày tỏ niềm vui được đến trước tượng Đức Mẹ tại đây để phó dâng cho mẹ sứ vụ Phêrô của mình, cũng như sứ mạng của giáo hội giữa một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử lâu đời của Đền Thánh Montserrat, nơi đã chứng kiến biết bao hành động đức tin, lòng biết ơn, niềm hy vọng, cũng như những hy sinh và đau khổ của các tín hữu qua nhiều thế kỷ. Đây còn là nơi gìn giữ truyền thống cầu nguyện Kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Maria của nhiều thế hệ Kitô hữu. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người lắng nghe lời mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Hãy làm bất cứ điều gì người bảo. Theo Đức Thánh Cha, đây là chương trình sống của người Kitô. Mẹ Maria luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô, giúp họ biết lắng nghe, vâng phục và để cho người biến đổi cuộc đời mình. Cũng trong huấn từ, Đức Thánh Cha cảnh báo về các hình thức bạo lực tiềm ẩn trong đời sống thường ngày như những lời chỉ trích làm tổn thương, sự kết án, thái độ hung hăng, chia sẻ hay những lời nói gây hận thù. Nhiều khi con người dùng những áo giáp của sự tự vệ để che giấu vết thương, nỗi sợ hãi hoặc bất công mình từng trải qua. Trước Đức Mẹ, Ngài mời gọi mọi người cởi bỏ những lớp áo giáp ấy để mở lòng đón nhận tình yêu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hình ảnh hài nhi Giê-xu trong vòng tay Đức Mẹ là biểu tượng của sự yếu đuối nhưng đầy sức mạnh của tình yêu. Chính Chúa Kitô sau này đã hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại bằng tình yêu khiêm hạ và không dùng bạo lực. Vì thế, người tín hữu được mời gọi chỉ mang vũ khí của Thiên Chúa như Thánh Phaolô dạy, chân lý, công chính, đức tin, ơn cứu độ và lời Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi người đều là anh chị em với nhau và được mẹ Maria yêu thương chăm sóc. Ngài cầu xin Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình dạy con người từ bỏ những lời xúc phạm, phán xét vội vàng, nói xấu và vu khống, đồng thời biết nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong đời sống chính trị và các cộng đoàn Kitô hữu để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình.
2: Tin Marseille, Pháp Quốc, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp xác nhận 3 địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Đức Hồng Y Jean-Marc Avelay, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đã công bố một số điểm trong chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm nay, cụ thể là tại thủ đô Paris, Lộ Đức và thành phố Met. Thứ 6 ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với các đại diện của toàn thể hàng giáo sĩ công giáo tại Pháp. Sau đó sẽ có một buổi cầu nguyện trọng thể vào buổi tối với giới trẻ. Chiều ngày 26 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời. Chương trình cũng dự kiến bao gồm chuyến thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Châu Âu sẽ là chủ đề được nhấn mạnh. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày 28 tháng 9, một thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp. Theo các nguồn tin, chủ đề của buổi lễ sẽ liên quan đến châu Âu. Tại một vùng ngoại ô của Metz, cố thủ tướng Roger Schuman, người được coi là một trong những nhà sáng lập châu Âu hiện đại, đã qua đời vào năm 1963.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hình thành lối sống trong sạch, lành mạnh nơi các em thiếu nhi, và nhận lời mời của cha Giuse Đặng Đức Súy, chánh xứ giáo xứ Ngô Xá, ban bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa cùng các cộng tác viên đã tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường cho 1.500 em thiếu nhi và khoảng 80 người lớn diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua tại giáo xứ. Khai mạc chương trình, cha Gian Battista Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Caritas Hưng Hóa, bày tỏ niềm vui vì thấy các em thiếu nhi hiện diện tham dự buổi truyền thông. Cha cũng mời gọi các em ý thức từ những hành động rất nhỏ hàng ngày để chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Với những hình ảnh sinh động, video minh họa, những ví dụ thực tế và cách trò chuyện tương tác, nữ tu Katarina Nguyễn Thị Niên, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, đã chia sẻ đề tài môi trường sạch, tâm hồn sáng, giúp các em thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống, như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, nữ tu Katarina còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp mang ý nghĩa sâu xa. Chúng ta hãy chăm sóc và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu, nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng đón Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày qua bí tích thánh thể. Buổi truyền thông đã gieo vào tâm hồn các em thiếu nhi ý thức bảo vệ và chăm sóc môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và giữ gìn tâm hồn luôn trong sáng. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng từ những điều các em được lắng nghe hôm nay sẽ hình thành ý thức và trở thành hành động trong đời sống hàng ngày của các em.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh

Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh Mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh Mana, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của an đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của an đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta

là một hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp, có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài, Và mình nghĩ trong ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm bấm ngoài, người ta không có máy tính là lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có những nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều. Và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy. Thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng, thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ, thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất, cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh, và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi, và smartphone thôi, không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15.000 bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn trong một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không, tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa của cuộc sống, mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui, cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì, cái gì làm cho mình có ý nghĩa. Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù, bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là nó đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình, và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất. Thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật đối thoại với nhau, rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình, đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tự nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao vọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai như nhau.
0: Yeah.
1: Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, VIP, VIP, VIP. Và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện. Không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó, mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi.
0: Yeah.
1: Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình.
0: Yeah.
1: Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều, và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó, đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen. Thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối.
0: Yeah.
1: Nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác, hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người. Và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng. Vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ.
0: Yeah.
1: Nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận. Vì

0: là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây tới đến lúc tôi lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết. Đó. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu 3 lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo, bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chóng qua, có được cái gì cho tôi không, tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
1: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản, hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cho Toại ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua. Lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận

Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum, tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một, hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 6 đến hết câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba tông đồ và phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe hai bài đọc với hai bức tranh tưởng chừng như tương phản nhưng hòa quyện tuyệt vời. Một chỉ thị không hành lý đầy thách đố của Đức Giêsu trong bài tin mừng Matthew và một thực tế dấn thân đầy hoa trái của Thánh Barnaba tại Antiochia trong sách công vụ tông đồ. Cả hai bài đọc đều là một tiếng vang lớn gọi mời chúng ta hôm nay hãy hạ bớt những gánh nặng an toàn để dấn thân cho một lý tưởng vĩ đại hơn. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Thưa anh chị em, không mang theo mà mang nghĩa là đừng bám víu, đừng tích trữ để tìm sự bảo đảm. Thời bấy giờ, chiếc gậy và đôi giày là biểu tượng của sự tự vệ và tự chủ trên những chặng đường sa mạc hiểm trở. Việc tước bỏ những thứ này đồng nghĩa với việc đặt người môn đệ vào tư thế hoàn toàn bị tổn thương. Tại sao Đức Giêsu lại khắt khe như vậy? Đây chính là bài học sâu sắc về mầu nhiệm sự quan phòng và bản tính truyền giáo của giáo hội. Sức mạnh của tin mừng không phát xuất từ phương tiện trần thế, mà từ quyền năng của lời. Khi người môn đệ chấp nhận một hành trang trống, họ đang mở ra một không gian tràn đầy cho ân sủng. Thực tế đã được chứng minh sinh động qua cuộc đời Thánh Barnaba trong bài đọc 1. Tên của Ngài, Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi. Bản văn công vụ mô tả, Ngài là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Khi thấy ơn Chúa ban cho cộng đoàn Antiochia, Ngài không giữ vinh quang cho riêng mình. Ngài đã lặn lội đến Tarso để tìm kiếm Phaolô, một người trẻ lúc đó đang bị cộng đoàn hoài nghi và cô lập. Hành động tìm kiếm và đón nhận của Barnaba chính là cách Ngài thực thi mệnh lệnh tin mừng, trao ban bình an, nối kết tương quan và dùng chính cuộc đời mình làm hành trang thay cho của cải vật chất. Thưa anh chị em, nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, chúng ta thấy các bạn đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa phương tiện, nhưng lại thiếu lý tưởng. Các bạn trang bị mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, bằng cấp và vô số kỹ năng. Thế nhưng, nhiều người trẻ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng hành lý. Các bạn sợ dấn thân vì sợ mất đi sự an toàn, sợ thất bại, sợ không đủ điều kiện vật chất. Và lời Chúa ngày hôm nay là lời chất vấn cho từng người chúng ta. Nếu Barnabas ngày xưa cũng đóng khung mình trong sự an toàn tại Jerusalem, liệu giáo hội có một vị tông đồ dân ngoại lỗi lạc là Phaolô hay không? Nếu các môn đệ đầu tiên cứ đợi tích lũy đủ vàng bạc mới lên đường, liệu ánh sáng cứu độ có đến được với chúng ta hôm nay hay không? Dấn thân không phải là đợi đến khi bạn hoàn hảo hay có đầy đủ mọi thứ. Dấn thân của người trẻ hôm nay lại dám noi gương thánh Barnabas, trở thành người an ủi, dám bước ra khỏi chiếc màn hình điện thoại để đến với những con chiên lạc của thời đại mới, những người bạn đang gục ngã vì trầm cảm, cô đơn hay mất phương hướng sống. Dám bao dung và nâng đỡ, sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt ra bên lề. Nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác như cách mà Barnabas đã tin tưởng và bảo lãnh cho Phaolô. Khi chúng ta dám buông những ước muốn ích kỷ, những chiếc ba lô chứa đầy cái tôi cá nhân, chúng ta mới có đủ khoảng trống để nhận lấy sự bình an thực sự của Chúa và trao nó cho thế giới. Thưa anh chị em, Thánh Barnabas đã sống trọn vẹn tinh thần của tin mừng. Ngài đi tay không, nhưng đã mang lại một mùa gặt dồi dào cho giáo hội. Chính tại Antioquia mà lần đầu tiên các tín hữu được gọi là Kitô hữu. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ thực sự rực rỡ khi nó được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp. Trong tuần này, tôi quyết tâm thực hiện một hành động cụ thể để an ủi người khác. Chủ động nhắn tin hỏi thăm, gặp gỡ hoặc giúp đỡ một người bạn đang gặp hoạn nạn. Bỏ qua những định kiến cá nhân để ban bình an của Chúa đến cho họ.
1: Con

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai Thánh Barnaba lên đường với một trái tim quảng đại và tâm hồn thanh thoát. Xin ban cho chúng con ngọn lửa dấn thân của Ngài. Xin chữa lành nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong chúng con, để chúng con dám để lại sau lưng những tiện nghi ích kỷ, can đảm bước vào những cánh đồng truyền giáo của thời đại mới. Xin biến đổi chúng con thành những người an ủi, đem hơi ấm tình yêu và sự bình an đích thực của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm cải huấn Brian 1. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, ngày thứ năm trong chuyến tông tu 7 ngày tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm nhà tù Brian 1 ở miền Catalonia. Đến nơi lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha được ông giám đốc trung tâm cải huấn đón tiếp và hướng dẫn vào phòng hội. Hiện diện tại đây có ba linh mục tuyên quý, một nhóm các nữ tù nhân và một nhóm người thiện nguyện. Sau lời chào mừng của ông giám đốc và chứng từ của cha Jesus Ben, đại diện của tổng giáo phận đặc trách mục vụ cải huấn, có hai nữ tù nhân Monse và Josefina đã trình bày chứng từ về cuộc sống của họ tại đây. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha thăm hỏi và động viên các phạm nhân, đồng thời ghi nhận những chứng từ đầy ý nghĩa của các phạm nhân, các tình nguyện viên và các linh mục tuyên úy đang phục vụ mục vụ trong nhà tù. Điều Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng mỗi người đều có giá trị và đáng được tôn trọng vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Không có hoàn cảnh nào khiến Thiên Chúa quay lưng với con người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn những điều tốt hay xấu mà chúng ta đã làm. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ và cảm thông với những ai đang chịu cảnh tù đầy, xa gia đình và phải mang gánh nặng của những sai lầm trong quá khứ. Khi cảm thấy mình thấp kém hoặc tuyệt vọng, họ được mời gọi ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng luôn hiện diện qua sự quan tâm và tình yêu của nhiều người xung quanh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lỗi lầm không quyết định giá trị hay căn tính của một con người. Dẫn lại gương của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định, nhờ ân sủng Thiên Chúa, con người luôn có khả năng thay đổi, hoán cải và xây dựng một tương lai mới. Quá khứ không phải là bản án vĩnh viễn, mà có thể trở thành cơ hội để trưởng thành. Ngài khuyến khích mọi người mở lòng đón nhận Thiên Chúa, bám chặt vào niềm hy vọng và tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước. Thiên Chúa luôn ở gần và chỉ chờ con người trao cho Ngài một cơ hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người như chính họ hiện tại, nhưng Chúa cũng mong họ trở nên tốt đẹp hơn.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, hồng ân tuyên khấn tại hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, ngày 9 tháng 6 vừa qua, hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đã tổ chức thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh hiến. Đây là ngày đại phúc khi cánh đồng truyền giáo của giáo phận có thêm những thợ gặt mới và là dịp để các thế hệ nữ tỳ nhìn lại hành trình trung kiên trong ơn gọi đặc thù, hiến thân và cầu nguyện cho hàng linh mục. Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc chủ sự, cùng hiệp thông đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, quản hạt Hòa Thanh, quý cha quản hạt, quý cha Linh Tông, huyết tộc và đông đảo quý cha đến từ nhiều nơi. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ hình ảnh Marta và Maria trong Tin Mừng, Đức Cha Đa Minh đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào căn tính của đời dân hiến. Ngài nhấn mạnh, phần thiết yếu của đời tu chính là hiện diện với Chúa, ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài nói. Đức Cha nhắn nhủ các khấn sinh, ơn gọi luôn bắt đầu từ một lời mời gọi yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa. Vì thế, bí quyết để trung thành và thăng tiến trong đời tu không nằm ở những việc làm lăng xăng bên ngoài, mà là ở khả năng ở lại trong Chúa. Khi linh hồn đắm chìm trong tình yêu của Chúa Giêsu Linh Mục, mỗi nữ tỳ sẽ trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa lòng thế giới. Cuối thánh lễ, thay lời cho hội dòng, chị tổng phụ trách đã dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý cha và các bậc ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái cho Chúa. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn trầm hùng, gieo vào lòng mỗi người niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa để trở nên môn đệ thừa sai của Người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hạn chế thị thực với hơn 100 quan chức Nicaragua và thân nhân của họ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio, đã công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhập cảnh đối với hơn 100 quan chức Nicaragua có liên hệ với chế độ độc tài Murilo Ortega sau cái chết của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Tuyên bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng hôm nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện những bước đi quyết liệt nhằm áp đặt thêm những biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 100 quan chức của chế độ độc tài và các thành viên gia đình của họ. Với đợt hạn chế mới này, chính phủ Hoa Kỳ hiện đã thực hiện các biện pháp hạn chế thị thực đối với hơn 2.350 quan chức Nicaragua và các thành viên gia đình của họ vì vai trò đồng lõa trong chế độ độc tài của Rosario Murillo và Daniel Ortega. Kể từ năm 2007, ông Daniel Ortega và vợ ông Rosario Murillo đã xây dựng một chế độ độc tài tại Nicaragua đàn áp phe đối lập thông qua các vụ bắt giữ, lưu đày và bạo lực, đồng thời hạn chế quyền công dân, hủy bỏ tiến trình bầu cử và bắt hại giáo hội công giáo. Theo tuyên bố, biện pháp mới được đưa ra nhằm đáp trả trách nhiệm của chế độ độc tài đối với cái chết kinh hoàng của tù nhân chính trị Brooklyn Rivera. Brooklyn Rivera, một nhà lãnh đạo bản địa và tù nhân chính trị, đã qua đời ở tuổi 73 sau khi bị chế độ Murillo Ortega giam giữ biệt lập hơn 970 ngày, không được liên lạc với bên ngoài. Trong thông cáo đề ngày 31 tháng 5 vừa rồi, Bộ Y tế Nicaragua tuyên bố, mặc dù đã có những nỗ lực y tế to lớn và chuyên sâu nhằm phục hồi sức khỏe cho người anh em Brooklyn của chúng ta, người mà tình trạng suy giảm thể chất và thần kinh là hậu quả của một nhiễm khuẩn phát sinh từ virus COVID-19. Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận rằng ông đã từ giã cõi đời này. Các biện pháp hạn chế thị thực mới tiếp tục gia tăng áp lực đối với chế độ Nicaragua. Trong nhiều năm qua, đã tiến hành cuộc bắt hại có hệ thống đối với giáo hội công giáo tại nước này. Những hình thức bắt hại tôn giáo bao gồm hạn chế việc cử hành các bí tích và thánh lễ, tăng cường giám sát các hoạt động tôn giáo, thực hiện các vụ bắt giữ và mất tích cưỡng bức, buộc các giám mục, linh mục và tu sĩ phải sống lưu vong, cưỡng bức đóng cửa các cơ sở công giáo, cấm phong chức linh mục và phó tế tại các giáo phận có giám mục đang sống lưu vong. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Rubio còn mô tả chế độ Murillo Ortega là một kẻ thù của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước những tội ác và sự tàn bạo của họ.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viếng thăm đăng viện Biển Đức Đức Mẹ Montserrat. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng đăng viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 km, ở độ cao 720m trên sườn núi Montserrat. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Cha Xavier Gomez Garcia, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận San Feliu de Llobregat sở tại, cùng với Đức Viện Phụ Manuel Gach Hurios của đăng viện Montserrat đón tiếp, trước sự hiện diện của khoảng 1.000 trẻ em hiện diện tại quảng trường trước đền thánh. Hiện diện trong thánh đường có khoảng 50 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, hàng chục đăng sĩ Biển Đức của đăng viện và hàng trăm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong huấn từ sau kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật tinh thần phó thác cho mẹ Maria và mời gọi hoán cải nội tâm và xây dựng hòa bình trong thế giới hôm nay. Mở đầu, Đức Thánh Cha chào thăm các giám mục, linh mục, tu sĩ, tín hữu và đặc biệt là các em thiếu nhi hiện diện, đồng thời bày tỏ niềm vui được đến trước tượng Đức Mẹ tại đây để phó dâng cho mẹ sứ vụ Phêrô của mình, cũng như sứ mạng của giáo hội giữa một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử lâu đời của đền thánh Montserrat, nơi đã chứng kiến biết bao hành động đức tin, lòng biết ơn, niềm hy vọng, cũng như những hy sinh và đau khổ của các tín hữu qua nhiều thế kỷ. Đây còn là nơi gìn giữ truyền thống cầu nguyện kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Maria của nhiều thế hệ Kitô hữu. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người lắng nghe lời mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Hãy làm bất cứ điều gì người bảo. Theo Đức Thánh Cha, đây là chương trình sống của người Kitô. Mẹ Maria luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô, giúp họ biết lắng nghe, vâng phục và để cho người biến đổi cuộc đời mình. Cũng trong huấn từ, Đức Thánh Cha cảnh báo về các hình thức bạo lực tiềm ẩn trong đời sống thường ngày như những lời chỉ trích làm tổn thương, sự kết án, thái độ hung hăng, chia sẻ hay những lời nói gây hận thù. Nhiều khi con người dùng những áo giáp của sự tự vệ để che giấu vết thương, nỗi sợ hãi hoặc bất công mình từng trải qua. Trước Đức Mẹ, Ngài mời gọi mọi người cởi bỏ những lớp áo giáp ấy để mở lòng đón nhận tình yêu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hình ảnh hài nhi Giê-xu trong vòng tay Đức Mẹ là biểu tượng của sự yếu đuối nhưng đầy sức mạnh của tình yêu. Chính Chúa Kitô sau này đã hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại bằng tình yêu khiêm hạ và không dùng bạo lực. Vì thế, người tín hữu được mời gọi chỉ mang vũ khí của Thiên Chúa như Thánh Phaolô dạy, chân lý, công chính, đức tin, ơn cứu độ và lời Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi người đều là anh chị em với nhau và được mẹ Maria yêu thương chăm sóc. Ngài cầu xin Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình dạy con người từ bỏ những lời xúc phạm, phán xét vội vàng, nói xấu và vu khống, đồng thời biết nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong đời sống chính trị và các cộng đoàn Kitô hữu để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình.
2: Tin Marseille, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp xác nhận 3 địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Đức Hồng Y Jean-Marc Avelay, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đã công bố một số điểm trong chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm nay, cụ thể là tại thủ đô Paris, Lộ Đức và thành phố Metz. Thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với các đại diện của toàn thể hàng giáo sĩ công giáo tại Pháp. Sau đó sẽ có một buổi cầu nguyện trọng thể vào buổi tối với giới trẻ. Chiều ngày 26 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời. Chương trình cũng dự kiến bao gồm chuyến thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Châu Âu sẽ là chủ đề được nhấn mạnh. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày 28 tháng 9, một thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp. Theo các nguồn tin, chủ đề của buổi lễ sẽ liên quan đến châu Âu. Tại một vùng ngoài ô của Metz, cố thủ tướng Roger Schuman, người được coi là một trong những nhà sáng lập châu Âu hiện đại, đã qua đời vào năm 1963.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hình thành lối sống trong sạch, lành mạnh nơi các em thiếu nhi, và nhận lời mời của cha Giuse Đặng Đức Súy, chánh xứ giáo xứ Ngô Xá, ban bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa cùng các cộng tác viên đã tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường cho 1.500 em thiếu nhi và khoảng 80 người lớn diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua tại giáo xứ. Khai mạc chương trình, cha Gian Battista Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Caritas Hưng Hóa, bày tỏ niềm vui vì thấy các em thiếu nhi hiện diện tham dự buổi truyền thông. Cha cũng mời gọi các em ý thức từ những hành động rất nhỏ hàng ngày để chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Với những hình ảnh sinh động, video minh họa, những ví dụ thực tế và cách trò chuyện tương tác, nữ tu Katarina Nguyễn Thị Niên, dòng con Đức Mẹ phù hộ, đã chia sẻ đề tài môi trường sạch, tâm hồn sáng, giúp các em thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống, như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, nữ tu Katarina còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp mang ý nghĩa sâu xa. Chúng ta hãy chăm sóc và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu, nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng đón Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày qua bí tích thánh thể. Buổi truyền thông đã gieo vào tâm hồn các em thiếu nhi ý thức bảo vệ và chăm sóc môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và giữ gìn tâm hồn luôn trong sáng. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng từ những điều các em được lắng nghe hôm nay sẽ hình thành ý thức và trở thành hành động trong đời sống hàng ngày của các em.

cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn. Có những chi thể hữu hình đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, có những chi thể ẩn khuất hoạt động từ bên trong. Trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài giảng khi chủ sự giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tọa Barcelona ngày 9 tháng 6 vừa qua nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Tây Ban Nha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình là hiền thê được Thiên Chúa yêu thương và là những chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất, hiệp thông, đón tiếp và dấn thân trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, Công đồng Vatican thứ hai định nghĩa kinh thần vụ là tiếng của hiền thê nói với phu quân và là lời cầu nguyện mà Chúa Kitô hiệp cùng với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Bài đọc mà chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Vì thế trong suy tư này, chúng ta có thể để cho chính hai hình ảnh ấy soi sáng, hiền thê và thân thể. Hình ảnh thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng giáo hội và cách riêng cộng đoàn hiện diện nơi đây phong phú về các ân ban, đặc sủng và sự đa dạng trong lịch sử của mỗi người. Trước hết là một hiền thê được yêu thương. Thiên Chúa đã muốn anh chị em hiện diện nơi đây bởi vì người yêu mến một vẻ đẹp và một sự thiện hảo độc đáo, thánh thiên nơi anh chị em và nơi việc anh chị em cùng quy tụ. Người đã chọn chính anh chị em, chứ không phải những người khác, để hôm nay đại diện cho cộng đoàn các thánh tại Barcelona. Với ý thức ấy, tôi mời gọi anh chị em đồng lòng đổi mới, quyết tâm cùng nhau tiến bước, tất cả mọi người, các tín hữu và các mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô, hướng tới sự sống viên mãn. Giáo hội là hoa trái của một hành vi yêu thương có trước giáo hội và đến từ Thiên Chúa. Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được người yêu thương trong sự hiệp nhất, với tâm hồn khiêm nhường và biết ơn. Bởi vì chỉ khi để cho Thiên Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể cùng với người khác xây dựng những công trình của tình yêu. Về điều này, cách đây không lâu, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khuyên cộng đoàn giáo phận này hãy khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ, trong việc loan báo tin mừng. Và một năm sau, Ngài nhắc lại với các chủng sinh của chính giáo phận này trong chuyến hành hương Roma. Đừng bao giờ ngừng nếm cảm và gợi nhớ tình yêu tuyển chọn này. Tình yêu đã và sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào vào tâm hồn anh em. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa ấy. Ngọn lửa sẽ làm cho anh em trở thành những người can đảm loan báo tin mừng. Những lời của Ngài chỉ ra bầu khí mà chúng ta được mời gọi lan tỏa trong các môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và đào tạo, trong các cơ quan giáo phận và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Một bầu khí gia đình, nơi mọi người sống cùng nhau, ý thức mình cùng là con cái Thiên Chúa và cùng được kêu gọi, biết liên đới, cởi mở, có khả năng sống lòng thương xót, hy sinh, quan tâm lẫn nhau và tha thứ. Anh chị em thân mến, về phương diện này, Barcelona có một truyền thống giáo hội rất phong phú. Thánh John Paul thứ hai đã nhắc lại điều ấy khi viếng thăm nơi đây. Ngài ca ngợi tinh thần hiếu khách, vốn trong suốt lịch sử đã thúc đẩy anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, chia sẻ tư cách công dân nhân loại và Kitô giáo với vô số dân tộc. Ngài cũng khích lệ anh chị em, tuyên bố trước giáo hội rằng thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn, mở ra cho tình huynh đệ Kitô giáo. Trong những lời ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của biết bao anh chị em giữa anh chị em đã và đang dấn thân xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông, vượt lên trên mọi phân cực. Ngay cả hôm nay, những lời ấy vẫn được xác nhận qua sức sống của nhiều công trình loan báo, đào tạo và bác ái. Trong đó tất cả anh chị em đều là những người thúc đẩy và những nhân vật chính. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư hình ảnh thứ hai, hình ảnh thân thể, chủ đề chính của bài đọc ngắn trong giờ kinh trưa. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, nếu Chúa Kitô là phu quân đã yêu thương chúng ta trước, thì người cũng là đầu, đấng mà chúng ta được liên kết như những chi thể của cùng một cơ thể. Người này phục vụ người kia, gồm người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Tất cả được thúc đẩy bởi hoạt động của cùng một thần khí, tất cả được mời gọi nên thánh như nhau. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta,
làm việc cùng nhau không phải là một lựa chọn về phong cách, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của cơ thể, được đặt nền trên ân sủng ban cho mỗi người tùy theo mức độ Đức Kitô ban. Chúng ta đáp lại ân sủng ấy bằng cách vận dụng các đặc sủng đã lãnh nhận, đồng thời tôn trọng những thừa tác vụ được trao phó. Chính thần khí, khi làm cho chúng ta trở thành những thành phần của một cơ thể sống động duy nhất, thúc đẩy chúng ta không chỉ hết lòng trao ban chính mình tại nơi Chúa quan phòng kêu gọi, nhưng còn thực hiện điều đó theo kế hoạch của Thiên Chúa trong sự vâng phục và tín thác. Cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn. Có những chi thể hữu hình đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, có những chi thể ẩn khuất hoạt động từ bên trong, trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra. Có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta có thể dùng để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mạng hiện diện giữa chúng ta, nhưng sứ điệp luôn giống nhau. Trong sự phong phú của các ân ban đã lãnh nhận, chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất, và chúng ta được hiệp nhất vì được cùng một thần khí thúc đẩy là thần khí của Chúa Kitô, thần khí hiệp thông vì ơn cứu độ của mọi người. Vì thế, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là không để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi chúng ta và đang từng ngày dẫn đưa đến sự viên mãn. Barcelona được gọi là thủ phủ và trung tâm của Catalonia. Điều này trao cho cộng đoàn này, cho tất cả anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt với sự trợ giúp của Thiên Chúa, trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. Ít phút nữa, chúng ta sẽ kính viếng hài cốt thánh Eulalia, đồng bổn mạng của nhà thờ chính tòa, giáo phận và thành phố này. Khi nói về các vị tử đạo, thánh Augustino đã nói, chúng ta đừng xem việc mình là chi thể của thân thể ấy là điều nhỏ bé, bởi vì những người mà chúng ta không thể sánh bằng cũng là những chi thể của thân thể ấy. Chúng ta cùng vâng phục một Chúa, được cùng một đức ái làm cho sống động và được liên kết trong cùng một sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến, với tinh thần ấy, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một xã hội ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta cũng muốn trở thành những vị tử đạo, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ của sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và bình an, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ. Như trinh nữ Eulalia và biết bao vị tử đạo khác, chúng ta muốn thưa lời xin vâng, sẵn sàng khi cần thiết, chết đi cho chính mình, đánh mất mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những gì dư thừa để xây dựng trên những gì thiết yếu và tồn tại muôn đời. Đó là điều đấng chịu đóng đinh dạy chúng ta, đó là điều Thánh Phaolô tông đồ và gương các thánh mời gọi chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn cùng nhau thực hiện, theo lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria, mẹ giáo hội và mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mạng này. Lạy Đức Maria nhân từ, xin cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi Ngài chủ sự giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tòa Barcelona ngày 9 tháng 6 vừa qua nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Tây Ban Nha. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang bước đi trong tháng 6, khoảng thời gian đặc biệt mà giáo hội dành riêng để mời gọi chúng ta tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu một cách nồng nàn và tha thiết hơn. Hôm nay, trong ngày lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta dành những phút cầu nguyện này để suy tư và cầu nguyện về thánh tâm, trái tim thánh của Chúa Giêsu và tâm thánh, những tâm hồn thánh thiện.

Có một câu ngạn ngữ phương Tây rất nổi tiếng là: "Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào." Tương tự ý nghĩa câu nói này, tục ngữ Việt Nam ta có câu: "Chọn bạn mà chơi" hay "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Những câu nói này là kinh nghiệm và lời khuyên của cổ nhân về nghệ thuật chọn lựa những mối quan hệ trong xã hội. Vì những người mà chúng ta gắn kết có những ảnh hưởng lớn đến tính cách và cuộc sống của chúng ta. Đây là điều đã thôi thúc nhiều thánh nhân chọn làm bạn với thánh tâm Chúa Giêsu, và tâm hồn của họ cũng lan tỏa hương thơm thánh thiện của tình yêu từ thánh tâm Chúa. Chúng ta sẽ gặp thấy những vị thánh này trong thông điệp Dilexitnos, người đã yêu thương chúng ta, của Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Một trong những vị thánh đó là Thánh Gertrude, nữ đan sĩ người Đức thuộc dòng biển Đức ở thế kỷ thứ 13. Ngay từ nhỏ, thánh nữ đã xin nhập dòng Cito và sống một cuộc đời khổ hạnh giản dị nhưng luôn bình thản và thánh thiện. Thánh nữ luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và được Ngài ban ơn xuất thần nhiều lần để chiêm ngưỡng thánh tâm của Ngài. Thánh tâm Chúa Giêsu là suối nguồn của tình yêu. Do vậy, gần kề thánh tâm Chúa, Thánh Gertrude luôn nghe được những âm thanh ngọt ngào của tình yêu. Những âm thanh ấy đã chạm đến trái tim của thánh nữ và làm cho trái tim thánh nữ cũng rung lên những nhịp đập của tình yêu. Say mến thánh tâm Chúa Giêsu, cảm nhận tình yêu nơi nhịp đập trái tim người và để cho tình yêu của người khơi lên những nhịp đập tình yêu trong trái tim mình là linh đạo thánh tâm mà Thánh Gertrude đã sống và trở nên như người bạn tâm giao thân thiết nhất của thánh tâm Chúa. Thánh Gertrude và nhiều vị thánh khác không phải là những con người thánh thiện ngay từ đầu, nhưng là những người đã để thánh tâm Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn mình. Chính khi học nơi thánh tâm Chúa sự khiêm nhường, hiền lành, kiên nhẫn và bác ái, những con người bình thường ấy trở nên phi thường nhờ sự thánh thiện của họ. Trong đời sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều được mời gọi gắn bó với thánh tâm Chúa Giêsu, hầu trở nên những con người có tâm hồn thánh thiện ngay trong môi trường sống của mình. Khi ta chọn nói một lời nói dịu dàng thay vì nóng giận, quyết định tha thứ thay vì giữ lòng oán trách, thù hận, thực hiện một cử chỉ quan tâm thay vì dưỡng dưng, là chúng ta để cho tình yêu nơi thánh tâm Chúa bừng cháy trong trái tim của mình. Nếu thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch của tình yêu, thì tâm thánh là hoa trái thánh thiện của tình yêu Chúa được nở rộ trong cuộc đời của những tâm hồn gắn bó với thánh tâm người. Thánh tâm là biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Gần kề bên thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta gặp được một Thiên Chúa không còn xa cách, nhưng trở nên gần gũi, biết đau những nỗi đau của con người, biết cảm thông, biết đau khổ và biết yêu thương như con người. Khi đến với thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học của sự hiền lành và khiêm nhường mà người đã dạy. Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Và khi chiêm ngắm thánh tâm Chúa, chúng ta cũng học được cách yêu tha nhân như Chúa đã yêu mình. Yêu không điều kiện, bánh ít đi, bánh quy lại. Yêu đến hy sinh thời gian, sức lực và yêu cả những người không thiện cảm hoặc khước từ mình.
Ước gì khi chiêm ngắm thánh tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng biết mở lòng để đón nhận tình yêu của Chúa và trở nên những tâm hồn thánh thiện giữa một thế giới đầy chia rẽ, bất công và vô cảm. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin tình yêu nơi thánh tâm Chúa đổi mới con tim và lối sống của chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương, hiền lành như Chúa, và trở nên dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

sự tự do Kitô là thứ tự do nào, ân nghĩa hay bổn phận, và phải thực hành ra sao. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài cuộc sống tự do là con cái Thiên Chúa được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong 8 văn bản của các thư gửi tín hữu Roma, Galat, Corinto 1 và Corinto 2. Các văn bản này có thể gặp hai nguy hiểm, đó là thứ nhất, bị gạt bỏ ra bên ngoài vì quá tối tăm, phức tạp, khó hiểu và xa lạ với vấn đề hiện nay. Thứ hai, bị tách rời khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng để biện minh cho các thứ tự do trường giả hay xã hội chủ nghĩa được soạn thảo bên trong các tiến trình lịch sử tân tiến. Đề nghị của Thánh Phaolô liên quan tới sự tự do Kitô trong khía cạnh tiêu cực, tự do khỏi cái chết, tội lỗi và luật lệ, cũng như trong khía cạnh tích cực, tự do đặt nền tảng trên ơn nội tâm của thần khí, có thể soi sáng và kích thích các vấn nạn hiện nay liên quan tới sự tự do một cách phong phú, nếu chúng ta biết chú ý tới hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là bối cảnh lịch sử văn hóa thời Thánh Phaolô với một quan niệm nhân chủng học nào đó, và giả thiết thứ hai là chiều kích tôn giáo của diễn văn. Bối cảnh lịch sử văn hóa được xác định bởi cuộc tranh luận chống lại các lệch lạc luật lệ trong kinh nghiệm tôn giáo. Đây là lý do biện minh cho sắc thái kinh thánh và do thái giáo của nhiều ý niệm như tội lỗi, luật lệ, cái chết, tinh thần, thịt xác, tự do, vân vân. Nhưng khảo luận có tính chất tôn giáo về vấn đề tự do tránh cho nó khỏi rơi vào khuynh hướng dạy dỗ luân lý và khiến chúng ta có thể đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan của kinh nghiệm Kitô dựa trên lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng đã trao ban sự tự do cho con người. Kiểu đọc hiểu này cho phép tìm trở lại gốc rễ sâu thẳm trong các kiểu sống nô lệ của con người và nền tảng đích thật của sự tự do. Phân tích cho cùng, sự nô lệ hay tha hóa của con người được dưỡng nuôi bằng tình trạng lịch sử ghi đậm dấu vết của tội lỗi và cái chết. Trong bối cảnh tôn giáo các thư của Thánh Phaolô, tội lỗi phải được hiểu như là sức mạnh lịch sử diễn tả ra trong sự dối trá triệt để, trong thái độ đòi hỏi ưu quyền và sự bất công, mà mặt trái thê thảm nhất và không sai chạy của nó là cái chết. Tội lỗi và cái chết sánh bước với nhau trong dòng lịch sử con người và vén mở cho thấy sự tha hóa tột cùng của con người. Các chỉnh trang bề ngoài có tính cách luân lý đạo đức hay pháp lý không cống hiến lối thoát cho khỏi tình trạng lịch sử này, vì chúng duy trì nguyên vẹn năng động chết chóc thống trị lịch sử loài người. Nói cách khác, kể cả các cuộc cải cách luân lý đạo đức, luật lệ và xã hội cao đẹp nhất, kể cả các khoa sư phạm sáng suốt nhất và các kỹ thuật chữa trị hữu hiệu nhất cũng không cống hiến cho con người lối thoát. Nếu chúng không tấn công các cơ cấu sâu thẳm nhất của con người, thì chẳng những chúng không làm nảy sinh ra sự tự do, mà còn có thể trở thành một dụng cụ tạo ra tình trạng tha hóa và nô lệ mới. Các cải cách cơ cấu tốt đẹp nhất nằm trong tay những con người bị tha hóa bởi quyền bính và nô lệ cho sự sợ hãi, cái chết, biến thành những máy móc điều kiện hóa tinh vi nhất. Điều mà Thánh Phaolô đề nghị không phải là cuộc cải cách luật lệ hay các cơ cấu hoặc một phương pháp giải phóng mới, mà là việc loan báo một sự